и споделяме радостта от живота. Радио FM Plus. С винаги най-добрата музика. 34 години Радио FM Plus. Твоята любима радиодестинация.

34 години Радио FM Плюс. Израснахме заедно с вас. Вие ни следвахте, а ние също ви слушахме. Какво очаквате и какво ви вълнува? 34 години.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. С винаги най-добрата музика. 34 години изпълнени с много музикални емоции и усещане за любов. FM Plus. Любимата ти радиодестинация.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

34 години споделяме радостта от живота. Радио FM Plus. С винаги най-добрата музика. 34 години Радио FM Plus. Твоята любима радиодестинация.

34 години Радио FM Plus. Твоята любима радиодестинация. 34 години не спираме да търсим и да намираме. Слушай ни и онлайн на radiofmplus.bg.

най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Твоята любима радиодестинация е 34 години заедно с теб. FM Plus. Радиото, което винаги искаш да слушаш. Радио FM Plus. 34 години за

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

FM Plus. 34 години с винаги най-добрата музика. Твоята любима радиодестинация за настроение през целия ден. 34 години Радио FM+.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северозапад облачността ще се увеличи и ще духа умерен вятър от северозапад, в източните райони временно силен от севера. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14 градуса.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чичмаджиев. Днес празнуваме 34 години Радио FM Plus. Легендарни музиканти и легендарни песни. Ще изпълним ефира с едни от най-емблематичните изпълнения на живо и ще раздаваме страхотни награди. Слушайте ни, включете се в играта и може да спечелите билет за концерта на световната мегазвезда Роби Уилямс до година в Пловдив. Един от най-обичаните български артисти Любо Киров също празнува с нас и 10 от нашите слушатели ще спечелят двойни покани за концерта му в София. Благодарим ви, че сте с нас, приятели, и честит празник. Останалите новини. Очаква се днес депутатите окончателно да приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезонна задължителна застраховка, гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. Измененията въвеждат възможност за сключване на полицата за срок по-кратък от една година, но не по-малко от 30 дни. Това ще важи за определени превозни средства, мотоциклети, кемпери, къмпинг, ремаркета и други с временна и транзитна регистрация. Веднага щом поправките в закона бъдат обнародвани в Държавен вестник, компаниите трябва да са готови да предлагат този вид застраховка за срокове под година. Ударите по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море ще бъдат обсъждани на срещата на европейските лидери днес. Други теми на тяхното внимание ще бъдат конкурентоспособността, следващия бюджет на Евросъюза и разширяването. Сред основните акценти, които лидерите ще дебатират, са високите цени на енергията, като дискусиите ще се фокусират върху краткосрочната ситуация и мерките за справяне с проблема. Макроикономическите дисбаланси, най-вече отношенията с Китай, също ще са сред обсъжданите теми. Водещите новини от чужбина, танкер горя край бреговете на Румъния. Министърът на отбраната Радо Мируц коментира пред DG24, че предстои разследване. Информацията за удар от дрон следва да бъде проверена. За целта кораба ще бъде изтеглен на пристанището Констанца. Украинският президент Володимир Зеленски каза в телевизионно интервю по време на престоя си в Лондон, че се чувства лично предаден от Доналд Тръмп, след като стана ясно, че достъпа на украинската армия до сателитната мрежа Starlink на Илон Мъск е бил ограничен, което породи съмнение за дългосрочната подкрепа на Съединените щати за Киев, коментира вестник Guardian. По време на посещението си в британската столица, украинският президент обвини Тръмп, че е взел от друга страна след повече от 4 години война, рисковайки срив в отношенията, които вече бяха обтегнати заради съгласието на Съединените щати да купуват дизел от Москва. Жалко е, че губим силен партньор, отбеляза Зеленски, визирайки Съединените американски щати. Украинският президент освен това коментира, че решението за Starlink ще доведе до много човешки жертви.
0: FM Plus. Спортът.
1: Изигра се и втората порция мачове от втори кръг в Шампионската лига. Отново станахме свидетели на истински порой от голове. В 9 срещи паднаха общо 46 попадения. Имаше някои невероятни зрелища, като победата на Ливърпул над Ласк с 6-3, успеха на Реал Мадрид над Рома с 4-3 и победата на ПСЖ над Манчестър Сити с 4-2. И другите мачове не бе скучно, а имаше и изненади, като загубата на Борусия Дортмунд с 0-1 от Бодио Глимт в най-слабо резултатния матч за вечерта. Израелския Апоел Тел Авив победи турския Бешикташ с 182 точки в домакинство от петия кръг на баскетболната Евролига, игра в зала Арена София. Символичните домакини водиха с 4 точки на полувремето, но след почивката наложиха темпото си и тотално доминираха. Предината им се увеличи с до 20 точки след третата част, а гостите не намериха отговор на силната стрелба отдалеч на баскетболистите на Апоел. Старши треньор на Монако Филипе Луис даде пресконференция преди мача от основната фаза в Лига на конференциите срещу ЦСКА. Бразилецът показа респект към армейците, обявявайки, че познава добре българския отбор и Монако не може да бъде считан за фаворит. Според него специалистът отличи качествата на Жоел Цварц и допълни, че очаква тежък двубой.
0: В предаването има продуктово позициониране. 34 години Радио FM Plus. Израснахме заедно с вас. Вие ни следвахте, а ние също ви слушахме. Какво очаквате и какво ви вълнува? 34 години.

0: Минава 7 сутринта. Знам, че няма да ми повярвате, драги приятели, но съвсем ясно си спомням как преди 34 години тръгна Радио FM+. Тръгна след обед. Не е тръгнал чак по толкова рано сутринта. Това беше първото частно радио в България. Беше водеща новина навсякъде по света. Беше истинска сбъдната мечта. Беше чудо на чудесата. Беше нещо невероятно и абсолютно немислимо. През 1992.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Тази празнична сутрин времето лети, по-малките и по-големите не се правят на много интересни по улиците. Сякаш са много доволни от приятелствата, които са реализирали в социалните мрежи през нощта. Започва празничния 34-ти пореден, разбира се, рожден ден на Радио FM+. Благодаря ви за което. Честито!
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

0: Хей-хей-хей! Има ли някой, който да не е разбрал на колко години ставаме днес? При 34 години беше различно, а сега вече много специално, много важно и голямо удоволствие на първо място да се събуждате и да си лягате с Радио FM+. Честит рожден ден!
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM+ и в приложението Fresh Play. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Големия град е бляскав, големия град е подреден. Изобщо не се изненадах дори когато обявиха столицата София за добра бърза дестинация. За няколко часа наистина нищо няма да ви стане в София, че даже може да ви хареса. 7:22 минути е по часовник. Температурата гони 10 градуса, но няма да мине 15. Същото е положението и в Прага и в Берлин тези дни.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Небето е ясно като през август месец, вече е 15 октомври, днес ставаме заедно на 34 години, драги приятели, благодаря ви за това, че сме заедно толкова дълго време. Има и невероятна игра за вас, след малко ще ви обясня правилата, ще можем да си поиграем, защото при нас всяко чудо не е за 3 дни. Е за 3 седмици.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за бреговете на езерото Мичиган, или по-точно градът на вятъра. Чикаго ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.
3: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
4: Runners.
3: А да са издържливи или да са леки?
4: Runners.
3: Добре, е последен въпрос.
4: Runners.
3: Май изборът е ясен.
5: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
6: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в «Геномът на България».
8: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фундация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
1: Това е радио.

най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. С винаги най-добрата музика. 34 години изпълнени с много музикални емоции и усещане за любов. FM Plus. Любимата ти радиодестинация.

0: начало.
1: Ето това е Радио FM Плюс на 34 години, драги приятели. Ще празнуваме заедно не 3 дни, а 3 седмици. Празнуваме 34 години Радио FM Плюс. За целта ще изпълним нашия ефир с едни от най-емблематичните изпълнения на живо и ще не раздаваме невероятни награди. Така че слушайте, включете се в играта на Радио FM Плюс и можете да спечелите, внимание, билет за концерта на Роби Уилямс до година в Пловдив, както и билети за един от най-обичаните български артисти Любо Киров, който също празнува с нас. За вас ще има 10 двойни покани за неговите концертни дати в София през месец ноември. И за да може всичко да е безкрайно вкусно, нашите приятели от Pizza Lab пък всеки ден ще подаряват и хрупкава пица по избор на късметлията в жребия. Такава ще бъде дневната награда. Сега започва звездната прогноза. 15 октомври носи най-различни възможности за всички от приятни изненади в любовта до важни разговори и професионални успехи. И сега по-конкретно, ако сте родени под знака на Овена, не бива да позволявате на дребни недоразумения да развалят вашето настроение. В работата бъдете по-търпеливи, не прибързвайте със своите реакции. Тълци, и вас ви чака приятна изненада. Някой може да ви покаже, че държи на вас много повече, отколкото сте предполагали. Хей, близнаци, вие сте, ще имате възможност да си изясните важен въпрос. Не отлагайте разговор, който отдавна искате да проведете. Ако сте родени под знака на Рака, този ден е подходящ за семейни дела, за укрепване на близките отношения. Не пренебрегвайте собствените си желания, рации, докато се грижите за другите. Хей, Лъвове, ваш ред е. Възможно е да получите признание или комплимент този четвъртък. Използвайте своята увереност, за да направите крачка към целта, която е много важна за вас. Първа част, първо полувреме на звездната прогноза приключва с хороскопа на девите. Кратък, ясен, точен. Деви, вие ще се справите успешно с всяка една трудна задача. По отношение на финансите обаче, избягвайте ненужните разходи и обмислите много внимателно своите покупки. По-късно ще ви кажа и топ 3 на късметлиите в финансовата сфера точно пък днес. Сега кратка почивка за хидратация, а след това продължава и вашия хороскоп.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, чухте ли това концертно изпълнение в случая на Дуа Липа и Елтън Джон през първия час за Добро утро, драги приятели? Точно това е играта за 34-тия ни рожден ден с две думи. Играта се казва Легендарни музиканти и легендарни песни. Сами аз много се вълнувам, още не съм си подредил мислите. Трудно се поставят чужди думи, знаете, в устата на водещия, но ще бъда безкрайно откровен с вас. Ако сте чули концертното изпълнение, такова ще има всеки час, пишете веднага на мейл igramaimunka@radiofmplus.bg, добавете своето име, а не забравяйте да напишете името на песента и името на изпълнителите. Напишете и на колко години ставаме, за всеки случай, според вас. И не ме разбирайте погрешно, в тази игра ще има супер много награди. Дневната награда я дава Калин някъде към края на работния ден. Тогава за късметлията има хрупкава пица по избор от Пица Лап. А големите седмични награди трудно мога да ви ги изброя за краткото време, с което разполагаме сега, защото трябва да довършим звездната прогноза. Но бъдете сигурни, че имаме мега седмични награди, сред които 6 билета за концерта на Роби Уилямс до година на Feel Good фестивала в Пловдив. Имаме и 10 двойни билета за концертите на Любо Киров в зала 1 на Двореца на културата през ноември на 13 и 14 ноември. Големи награди ще теглим всяка сряда, а дневна награда всеки ден. Сега, 15 минути преди 8 сутринта, продължава най-после звездната прогноза, ще кажете вие. Стигнахме до родените под знака Везни. Любовта ще бъде на преден план и при вас. Драги Везни, самотните представители на вашия знак може да усетят привличане към нов човек, обвързаните да намерят повод за повечко близост. Всичко това с днешната празнична дата, 15 октомври. Скорпиони, не разкривайте всичките си планове, наблюдавайте внимателно ситуацията, съберете необходимата информация преди да вземете важно решение. Ако сте родени под знака на Стрелеца, вие ще почувствате желание за промяна. Деня е подходящ за нови идеи, интересни срещи и планиране на пътувания. Че как, бих добавил. Ето ги и козирозите. Работата ще изисква внимание, но постоянството ще ви помага да се справите с всички предизвикателства днес, а вечерта козирози си подарете заслужена почивка. Хей, водолей, слушайте сега. Разговор с приятел може да ви помогне да намерите отговор на важен въпрос. Бъдете отворени към различни гледни точки и не отхвърлите прибързано чуждите идеи. Ако пък сте родени под знака Риви, чака ви по-романтичен, още по-празничен ден. Риви, не се страхувайте да покажете своите чувства и да споделите какво наистина ви вълнува. Този четвъртък, когато Радио FM Plus става на 34.
1: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
2: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party Glitter and Thrill в Клуб Клауд и се потопи в блясъка на вечерта със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очаквате още карти таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Ивентим.
4: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
5: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus.

0: Хей, добро утро, здравейте, как сте, драги приятели? Ако сте като на рожден ден, хайде да празнуваме заедно. 8 минути остават до 8 сутринта. Радвам се, как да не се радвам, че съвсем видно и осезаемо студения фронт много бързо загуби интерес към България.
1: Има два типа хора. Едните са готови да споделят своята вафла и други, които ще купят две само за себе си. Комет СБА празнува 35 години с вафла Мура. Различни видове само за 29 цента. Защото някои удоволствия трудно се споделят. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева в партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Виждате ли го този град? На какво ми прилича? Най-ми прилича на джунгла. Колко пъти ви казах да го приключим?
4: Лягай!
5: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе истински.
6: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
7: 34 години споделяме радостта от живота. Радио FM Plus. С винаги най-добрата музика. 34 години Радио FM Plus. Твоята любима радиодестинация.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността ще се увеличи и ще духа умерен вятър от северо-запад, в източните райони временно силен от севера. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14 градуса.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чешмаджиев. Днес празнуваме 34 години Радио FM Plus. Легендарни музиканти, легендарни песни. Ще изпълним ефира с едни от най-емблематичните изпълнения на живо и ще раздаваме страхотни награди. Слушайте ни, включете се в играта и може да спечелите билет за концерта на световната мегазвезда Роби Уилямс до година в Пловдив. Един от най-обичаните български артисти Любо Киров също празнува с нас и 10 от нашите слушатели ще спечелят двойни покани за концерта му в София. Благодарим ви, че сте с нас, приятели. Честит празник! Останалите новини. Двама души на 20 и 21 години са задържани. Заради подпалването на антени от сателитната система на Starlink край телепорта Плана, това твърди сайта Factor.bg, като цитира свои източници от прокуратурата. Според информацията, двамата са имали германски паспорти, но не са етнически германци. Смята се, че те са влезли на територията на България през граничен контролно-пропускателен пункт Кулът. Gateway антените, които бяха запалени край Плана, са част от системата за сателитни комуникации Starlink на SpaceX. Тя е от стратегическо значение за украинската армия от самото начало на руската война в Украина. Новината за самоличността на арестуваните все още не е потвърдена официално. Малко по-рано в сряда премиера Румен Радев обяви, че разследването се води интензивно с помощта на международни партньорски служби и очаква операцията да приключи с успех. Инфлуенсър Стоян Колев беше екстрадиран от Испания и вече в България, съобщават от Министерство на правосъдието. Той беше издирван с европейска заповед за арест по наказателно дело на районния съд в Пазарджик, след като наруши домашния си арест. Очаква се днес депутатите окончателно да приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. Измененията въвеждат възможност за сключване на полисата за срок по-кратък от една година, но не по-малко 30 дни. Това ще важи за определени превозни средства, мотоциклети, кемпери, къмпинг, ремаркета и други с временна и транзитна регистрация. Веднага, щом поправките в закона бъдат обнародвани в Държавен вестник, компаниите трябва да са готови да предлагат този вид застраховка за срокове под година. Водеща новина от чужбина. Италианската премиерка Джорджа Мелони произнесе 5-минутна реч в италианския парламент преди днешното заседание на Европейския съвет в Брюксел. Ето какво каза Мелони. От началото на годината Русия завзела съвсем малко територия, а през септември загубила голяма част от това, което успяла да окупира. Това спиране на руското настъпление не падна от небето. То беше постигнато благодарение на смелостта на Украина и подкрепата на Запада, включително на Италия. Именно това спиране е единственият ефективен инструмент, с който можем да принудим Русия да седне на масата за преговори. Уважавам и разбирам разгорещените дебати по този въпрос, включително в тази зала, защото никой тук не иска война. Всички искаме мир. Разликата е в начина, по който смятаме, че можем да го постигнем. Според мен, подкрепата за Украина не е алтернатива на мира. Тя е това, което прави мира възможен. Ако Украина спре да се защитава утре, както мнозина предлагат, няма да имаме мир. Ще обсъждаме окупацията на една европейска държава и за връщането на съветския империализъм. Лично на мен онези времена не ми липсват. Не ми липсват руските танкове, които смазаха въстанията в Прага и Будапеща. Не ми липсва Берлинската стена, каза министър-председателя на Италия Джорджа Мелони.
0: FM Plus. Спортът.
1: Изигра се и втората порция мачове от втори кръг в Шампионската лига. Отново станахме свидетели на истински порой от голове. В 9 срещи паднаха общо 46 попадения. Имаше някои невероятни зрелища, като победата на Ливърпул над ЛАСК с 6-3, успеха на Реал Мадрид над Рома с 4-3 и победата на ПСЖ над Манчестър Сити с 4-2. И другите мачове не бе скучно, а имаше и изненади, като загубата на Борусия Дортмунд с 0-1 от Бодио Глимт в най-слабо резултатния матч за вечерта. Израелския Апоел Тел Авив победи турския Бешикташ с 182 точки в домакинство от петия кръг на баскетболната Евролига, игран в зала Арена София. Символичните домакини водиха с 4 точки на полувремето, но след почивката наложиха темпото си и тотално доминираха. Предината им се увеличи с до 20 точки след третата част, а гостите не намериха отговор на силната стрелба отдалеч на баскетболистите на Апоел. Старши треньор на Монако Филипе Луис даде пресконференция преди мача от основната фаза в Лига на конференциите срещу ЦСКА. Бразилецът показа респект към армейците, обявявайки, че познава добре българския отбор и Монако не може да бъде считан за фаворит според него. Специалистът отличи качествата на Жоел Цварц и допълни, че очаква тежък двубой.
0: В предаването има продуктово позициониране. 34 години Радио FM Plus. Твоята любима радиодестинация. 34 години не спираме да търсим и да намираме. Слушай ни и онлайн на radiofmplus.bg.

0: Добро утро, 8 и 10 сутринта, драги приятели, знам си хората, знам наистина, че бихте могли да спечелите конкурс за бързо заспиване, ако ще да е заспиване на ярка светлина и радиото на Макс, като сега по повод 34 години Радио FM+. Слушайте, ще го кажа не веднъж, но все пак още веднъж за вас. Имаме за подаряване 10 покани за двама за концерта на Любо Киров на 13-14 ноември зала 1. Имаме и билети за Роби Уилямс до година на Feel Good фестивала в Пловдив, второто издание. А всеки ден имаме за късметлията в нашата игра и вкусна пица по избор от Pizza Lab. Така че помислете отново, дали ви се играе на легендарни музиканти и легендарни песни за рождения ден на Радио FM+. Още от днес.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Всяко чудо за три дни, драги приятели. Ето, ако щете, от застудяването през отминалия уикенд и спомен не остана. Но рожден ден, както вече ви подсказах, не се празнува три дни, празнува се три седмици. Ето ви чудесна мотивация в близките три седмици за по-добро настроение, за по-добър тонус и за много повече положителна енергия. 34-я рожден ден на Радио FM+, който започва сега. Не, в интерес на истината, преди 34 години радиото тръгна в 5 и нещо след обяд на 15 октомври.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: драги приятели, усещате ли, че след безвремието и оживлението на летния сезон, сега наистина се налага спешно да наваксваме с съня, че даже и по това време след 8 сутринта. Обърнете внимание, че най-полезно е ставането по едно и също време. За добро утро с Радио FM Plus в 7, всеки ден, вече 34 години.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Празник е, как да не е празник! До тук бяхме с тайните, драги приятели. През октомври 1992 тръгна Радио FM+. Тогава тръгна прочутото шоу на Хауърд Стърн в Чикаго. Тогава хит номер едно в щатите беше End of the Road на Boyz II Men, номер едно в Англия беше Sleeping Satellite на Tasmin Archer. 15 октомври, ако щете, пак беше в четвъртък. Като сега, честит празник!
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 18 октомври в Лидъл минус 20% на всички продукти от пекарната на Лидъл. Цяло пиле Росо за 5 евро 96 цента килограма с Лидъл Плюс. Шоколадови белгийски бомбони за 4 евро 49 цента. Българска тиква Матилда за 49 цента килограма. И български мити картофи за 49 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева. В партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Ариете. Ариете. Ариете. Ариете. Ариете.
4: Красиви италиански уреди за кухнята. Откри своя нов любим уред на ariete.bg.
3: Есента влиза в кадър.
5: Или на бързи обороти.
3: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
5: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
3: Обличи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
5: Сезонът се сменя.
3: Стилът също.
6: Легендарни музиканти и легендарни песни. Празнуваме 34 години Радио FM+. Ще изпълним ефира с едни от най-емблематичните изпълнения на живо и ще раздаваме страхотни награди. Слушай ни! Включи се в играта и може да спечелиш билет за концерта на световната мегазвезда Роби Уилямс до година в Пловдив. Един от най-обичаните български артисти Любо Киров също празнува с нас и 10 от вас ще спечелят двойни покани за концерта му в София. И за да може всичко да е безкрайно вкусно, нашите приятели от Pizza Lab всеки ден ще подаряват хрупкава пица по избор. Легендарни музиканти и легендарни песни. Празнувайте с нас. Включете се в играта с подкрепата на...
7: Ние от Pizza Lab знаем, че за теб най-вкусната пица е по твоя рецепта. Pizza Lab. Провокирай въображението си.
8: Това е...

0: Уха, жътва е! С жътва започва сезона след лятото, драги приятели. Три зодии ще поженат заслужен успех на 15 октомври. Четвъртък е деня на новите възможности, деня за сбъдване на желания на овните, лъвовете и стрелците. А слушателите на Радио FM Plus са като лъвовете. Добре дошли в играта «Легендарни музиканти и легендарни песни». Това е играта за нашия 34-ти рожден ден. Легендарни музиканти и легендарни песни. Това е с две думи. А малко повече за хората, които все още не са се усетили, сега в 8:30. След като чуете великолепна песен в концертно изпълнение в ефира на Радио FM Plus и бъдете сигурни, такава песен ще има на всеки час в близките 3 седмици, ами пишете веднага коя песента кой изпълнява и кой празнува рожден ден и на колко години става. На игра Маймунка FM Plus, radiofmplus.bg.
1: Твоята любима радиодестинация е 34 години заедно с теб. FM Plus. Радиото, което винаги искаш да слушаш. Радио FM Plus. 34 години заедно.

0: Е, доколкото мога да смятам, това наистина са точно 34 години Джой Райд Дрей. Приятели, благодаря ви. Днес е рождения ден на Радио FM+. Предполагам, че веднага след като чухте тази концертна версия на Roxette, това концертно изпълнение, знаете какво да направите. Да напишете името на песента, името на групата и на колко години става днес Радио FM+. На мейл игра маймунка radiofmplus.bg. Има фантастична, дневна, вкусна награда за вас от нашите приятели от Pizza Lab. Има и невероятни, неописуеми, големи седмични награди, които ще се теглят всяка сряда измежду всички участвали в играта, така че не му мислете много, включете се в легендарни музиканти и легендарни песни за рождения ден на Radio FM Plus днес.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

0: Средата на октомври е чудна за раздяла с безвремието на лятото, драги приятели. Точно това и точното време да обърнем повече внимание на себе си. Така че още веднъж подсещам, добре дошли сте в играта за 34-тия ни рожден ден. Легендарни музиканти и легендарни песни, плюс най-хубавите награди за слушателите на Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.
2: Някои неща се усещат, не се обещават. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: 9 без 15, веднага ще ви кажа защо и този час от нашата празнична програма се ориентира към приключване, ами защото всеки знае, с годините времето минава все по-бързо и по-бързо, драги приятели, 34 години не са малко години, не стига, че времето минава по-бързо, ами и буквално по-бързо се оправя. Ето, слънчево ще бъде днес за празничния ни рожден ден, а не като през 1992 да гърми и да трещи навън.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа XXL за 1 евро и 89 цента и килограм свински пут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
2: Носете личната си карта. Член на СИК ще ви даде карта за гласуване с надпис «Избирател». Поставете я в машината. Ще видите първа страница на електронната бюлетина, а с бутон «Следващата страница» може да отидете на втора и на трета страница. Когато направите своя избор, натиснете бутона «Преглед». Проверете вашия избор и ако е верен, натиснете «Гласуване». След звуковия сигнал вземете разписката и я пуснете в кутията. Твоят глас – твоят избор.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
4: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафемашината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията.
5: Внимание! Периферин за увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
6: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
7: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Ето за това говорим. Имаме билети за Роби Уилямс до година на живо на Feel Good фестивала в Пловдив, драги приятели. Имаме за подаряване и 10 покани за двама за концерта на Любо Киров на 13-14 ноември в зала 1 на Двореца на културата. А пък всеки ден имаме за късметлията в играта по повод 34-я рожден ден на Радио FM Plus и вкусна пица по избор от Pizza Lab. Така че помислете пак дали ви се играе. Послушайте се за великолепни песни и през следващия час в близките 3 седмици. Великолепни песни в концертни изпълнения. 30.

0: 4 години. Радио FM Плюс.
1: Има два типа хора. Едните са готови да споделят своята вафла и други, които ще купят две само за себе си. Комет СБА празнува 35 години с вафла Мура. Различни видове само за 29 цента. Защото някои удоволствия трудно се споделят. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Следвай ме. Тръгваме по следите на римската пица в София с верига пицарии Данино. Добре познатата, автентична, италианска пица. Данино. С нов ресторант. Вече и в Борово.
3: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Алпин. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас А3+ в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от Thermos.bg.
4: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
5: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
8: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
0: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността ще се увеличи и ще духа умерен вятър от северо-запад в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14 градуса.
1: Радио FM Plus. Новините. FM Plus. Спортът.
2: Изигра се и втората порция мачове от втори кръг в Шампионската лига. Отново станахме свидетели на истински порой от голове. В девете срещи паднаха общо 46 попадения. Имаше някои невероятни зрелища, като победата на Ливърпул над Ласк с 6-3, успеха на Реал Мадрид над Рома с 4-3 и победата на ПСЖ над Манчестър Сити с 4-2. И другите мачове не бе скучно, а имаше и изненади, като загубата на Борусия Дортмунд с 0-1 от Бодио Глимт в най-слабо резултатния матч за вечерта. Израелския Апоел Тел-Авив победи турския Бешикташ с 182 точки в домакинство от петия кръг на баскетболната Евролига, игра в зала Арена София. Символичните домакини водиха с 4 точки на полувремето, но след почивката наложиха темпото си и тотално доминираха. Предината им се увеличи с до 20 точки след третата част, а гостите не намериха отговор на силната стрелба отдалеч на баскетболистите на Апоел. Старши треньор на Монако Филипе Луис даде пресконференция преди мача от основната фаза в Лига на конференциите срещу ЦСКА. Бразилецът показа респект към армейците, обявявайки, че познава добре българския отбор и Монако не може да бъде считан за фаворит според него. Специалистът отличи качествата на Жоел Цварц и допълни, че очаква тежък двубой.
1: В предаването има продуктово позициониране. FM Plus. 34 години с винаги най-добрата музика. Твоята любима радиодестинация за настроение през целия ден. 34 години. Радио FM Plus.

0: темите не се правят на много интересни точно тази сутрин, драги приятели. Сякаш наистина са останали доволни от приятелствата, които са реализирали в социалните мрежи в малките часове през нощта. Вярвам и вие сте доволни от музиката за добро утро, за добър ден, за добра вечер, за лека нощ през последните 34 години по Радио FM+.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM+ и в приложението Fresh Play. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, хей, хей! Има ли някой, който да не е разбрал на колко години ставаме днес, драги приятели? Преди 34 години беше нещо ново, нещо различно, а сега е задължително. Голямо удоволствие да се събуждате и да си лягате с Радио FM+. Вярвам в това.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия. Пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъда вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за бреговете на езерото Мичиган, или по-точно градът на вятъра. Чикаго ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Лидъл. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост Хикс Хиксел за 3,69 евро килограма. Майсторски хляб за 1,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
4: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
5: Този Хелоуин приказките оживяват с най-зловещите си герои. На 31 октомври влез света на хорър от Киро Център Бояна. Очаквате 3x3 предизвикателства, Escape Stay, Хелоуин Парти и страховито забавление за малки и големи. Ела с оригинален костюм, най-впечатляващият ще грабне награда. Хорър от Страшно е колко ще ти хареса. Вземи своя билет от Ticket Station.
1: Това е

0: утро, наближава 9:30. Знам, че няма да ми повярвате, драги приятели, но съвсем ясно си спомням как преди 34 години тръгна FM Plus, първото частно радио в България. Беше водеща новина по целия свят, беше чудо на чудесата, беше сбъдната мечта, беше нещо невероятно и немислимо през 1992. А сега, 34 години по-късно, празнуваме с вас 34 години радио FM Plus с играта Легендарни музиканти и легендарни песни. Това е играта в два реда, с две думи. И по-подробно, когато чуете великолепна песен в концертно изпълнение, такава ще има на всеки час в близките 3 седмици в ефира на радио FM Plus, пишете коя е песента, която сте чули в лайв изпълнение, коя пее и уточнявате кой празнува рожден ден и на колко години става. Няма да ви подсказвам повече, пишете, моля, на играмаймунка radiofmplus.bg.
1: 34 години Радио FM Plus. Израснахме заедно с вас. Вие ни следвахте, а ние също ви слушахме. Какво очаквате и какво ви вълнува?

0: Така, по-късите дни, по-ниските температури, по-малкото естествена светлина, ако щете, драги приятели, не трябва да ви отказват от движението с малки стъпки напред. Поне по 8-9 хиляди крачки на ден. Точно сега е перфектният сезон за разходки, за бягане, за йога, ако щете, дори без да знаете какво е йога на открито. Една песен остава до звездната прогноза за днес, празничния 15 октомври, когато Радио FM Plus отбелязва своя 34-ти рожден ден.
1: Радио FM Plus. Винаги най

0: Ое, от този миг на сетне, чак до 7 без 15 вечерта, няма да ви липсва естествената слънчева светлина, драги приятели. Говоря за днес. Иначе до края на дните, живот и здраве, няма да ви липсва и най-хубавата музика, най-добрата музика по Радио FM+. Сега в 9.32 започва звездната прогноза за празничния 15 октомври. Ако сте родени по знака на Овена, не позволявайте на дребни недоразумения да развалят вашето настроение. В работата бъдете малко по-търпеливи, по-гъвкави, не прибързвайте с реакциите. Хей, тълци, това е вашия хороскоп. Чака ви много приятна изненада. Някой може да ви покаже, че държи на вас повече, отколкото сте предполагали. Ето ги и близнаците, вие ще имате възможност да изясните важен въпрос. Драги близнаци, не отлагайте разговора, който отдавна искате и мечтаете направо да проведете. Ако сте родени под знака на Рака, този ден е подходящ за семейни дела, за укрепване на близките отношения. Не пренебрегвайте собствените си желания, Раци, особено докато се грижите и раздавате за другите. Хей, Лъвове, вие сте, възможно е да получите признание или комплимент, което едва ли е изненада за вас. Използвайте своята увереност, за да направите крачка към целта, която е търсена и достижима. А ето ги и девите, вие пък ще се справите успешно с всяка една трудна задача в четвъртък. По отношение на финансите, избягвайте ненужните разходи и обмислите внимателно покупките си. Знаете ли, 15 октомври през 1992, когато стартира Радио FM+, пак беше в четвъртък. Тук правим кратка почивка, след това продължава и вашия хороскоп.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Не се чудете, направете си сега план за деня, празнувайте с нас, включете се в играта легендарни музиканти и легендарни песни, драги приятели, с вкусните ежедневни награди, с вкусната ежедневна подкрепа на Pizza Lab, разбира се. Внимавайте в картинката, през всеки час ще има ослепителна концертна версия на голяма песен. Когато я чуете, трябва да реагирате задължително на мейл игра маймунка radiofmplus.bg. А сега продължава и празничния ви хороскоп. Деня идва с много богати възможности за всички, от приятни изненади в любовта до важни разговори. И по-конкретно, ако сте родени под знака Везни, да, любовта ще бъде на преден план и при вас. Самотните представители Везни може да усетят привличане към нов човек, а обвързаните да намерят повод за повече близост. Скорпиони, това е вашия хороскоп, не разкривайте всичките си планове, моля. Наблюдавайте внимателно ситуацията, съберете необходимата информация, преди да вземете каквото и да е решение. Хей, Струци, вие сте. Ще почувствате желание за промяна, деня ви е подходящ за нови идеи, интересни срещи и планиране на пътуване, че то не остана. Няма петъци тази седмица, само днес и утре. Хей, Кози Рози, работата ще изисква повече внимание от вас, но постоянството ще ви помага да се справите с всички предизвикателства. Вечерта си подарете заслужена почивка. И за почивката ще ви разправим тази сутрин. Хей, Водолей, ваш рете. Разговор с приятел може да ви помогне да намерите отговор на важен въпрос. Бъдете отворени към различни гледни точки и не отхвърляйте прибързано чужите идеи. Ако пък сте родени под знака Риби, да знаете, чака ви по-романтичен ден. Не се страхувайте да покажете своите чувства и да споделите какво наистина ви вълнува. Освен музиката за пробуждане и преобличане по Радио FM Плюс тази сутрин.
1: Стрес Клин Комплекс – природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин – сън, подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври – 1 евро за всеки продаден Стрес Клин. Към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.

0: Добро утро! Здравейте, как сте, драги приятели? Ако сте като на рожден ден, хайде да празнуваме заедно в играта Легендарни музиканти и легендарни песни. Когато чуете великолепна песен в концертно изпълнение, такава наистина ще има на всеки час в близките 3 седмици, пишете, чия е песента, кой я изпълнява, кой празнува рожден ден, на колко години става. Добавете, разбира се, и своето име и телефон за връзка. Няма да ви подсказвам повече. Пишете на igramaimunka@radiofmplus.bg и си отваряте ушите в нашата празнична програма, за което ви благодаря.
1: Това е Радио FM Plus. С винаги най-добрата музика. 34 години изпълнени с много музикални емоции и усещане за любов. FM Plus. Любимата ти радиодестинация.

0: Горе на ръцете! Това сякаш бяха Eurythmics на живо, драги приятели. Вие ще кажете, вие ще пишете на игра Маймунка, radiofmplus.bg. Иначе точно за това си говорихме и с колегите и колежките тук в Радио FM+. Преди 30 плюс години сякаш бяхме по-стари и сякаш бяхме по-изгаснали, отколкото сме сега. Навръх рождения си ден. 15 октомври е не само рожден ден на първото частно радио в България. 15 октомври е и църковен празник. Да, ето това е нещо любопитно. Днес празнуват католиците и жените с името Тереза. Днес не трябва да сме лениви, днес не трябва да сме нерешителни, днес не трябва да се дават и да се вземат пари на заем и не трябва да се оставя неизяден хляб и недоядена торта на трапезата. Благодарим ви за първите 34 години.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party Glitter and Thrill в Клуб Клауд и се потопи в блясъка на вечерта със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очакват те още карти таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на ивенти.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грипна вълна, спокойно имаме Цитровакс, силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоупаковка с 20% бонус. Цитровакс – здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс – имунитет на Макс.
5: Погледни домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-pg.com.
7: Това е

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика. FM+. Времето.
3: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северозапад облачността ще се увеличи и ще духа умерен вятър от северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14 градуса.
4: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
2: Радио FM+. Новините.
3: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Днес празнуваме 34 години Радио FM+. Легендарни музиканти, легендарни песни. Ще изпълним ефира с едни от най-емблематичните изпълнения на живо и ще раздаваме страхотни награди. Слушайте ни, включете се в играта и може да спечелите билет за концерта на световната мегазвезда Роби Уилямс до година в Пловдив. Един от най-обичаните български артисти, Любо Киров, също празнува с нас и 10 от нашите слушатели ще спечелят двойни покани за концерта му в София. Благодарим ви, че сте с нас, приятели, честит празник! Останалите новини. Румъния е предложила на България двете държави да изпратят съвместно писмо до ръководството на НАТО с искане за военно командване в Черно море. Това също и румънският министър на националната отбрана Радо Мируша. Той обсъдил въпроса с българския си колега след последните инциденти в Черноморския регион. Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари 2027 година. Проектът на постановление на Министерски съвет е публикуван в портала за обществени консултации. Размерът от 660 евро е с 12,8 евро по-нисък от най-високия възможен от 672 евро, за който министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова спомена по-рано през годината. Ако предложението се приеме, минималната работна заплата ще бъде увеличена с близо 40 евро или с 6,4% спрямо размери от 620 евро през 2026 година. Премиера Радев ще участва в редовното заседание на Европейския съвет, което ще се състои днес и утре, 15-16 октомври в Брюксел. Това съобщават от правителствената пресслужба. Европейските лидери ще обсъдят предизвикателствата пред европейската конкурентоспособност, цените на енергията, многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028-2034 година, войната в Украина, миграцията, разширяването на Евросъюза и ситуацията в Близкия изток, съобщиха от Министерския съвет. Междувременно, за днес е насрочен и протест срещу управлението на България, който ще се проведе пред президентството. Инициативата е от 18.30 часа, вече над 8000 души са потвърдили участието си във Facebook обявата за събитието. То е подкрепено от Боец и движение Обществен натиск. И една вест от чужбина, ударен е танкер в румънските териториални води на Черно море. Съобщават румънски медии, българския морски портал Maritime.bg. Танкера, плаващ под флага на Коморските острови, е бил поразен край Сулина. Той се намирал на 8-10 морски мили югоизточно от вълнолома на Сулина и е превозвал петрол към Украина. Екипажът е спасен. Румънски министър на отбраната Радо Мируца заяви, че все още не е сигурно дали кораба е бил поразен от дрон. Предстои разследване на обстоятелствата около този инцидент.
2: FM+. Спортът.
3: Килиан Мбапе стана най-младия футболист, записал 100 участия в Шампионската лига. Достигайки тази граница на 27 годишна възраст по време на гостуването на Реал Мадрид срещу Рома в сряда, матчът бе спечелен от Реал с 4 на 3. Предишният рекорд принадлежеше на Лео Меси, който го постави на 28 години отново в мач срещу Рома през септември 2015 година. В двубой на стадион на Олимпико Мбапе започна като централен нападател в стартовия състав, определен от треньора Жозе Мауриньо. Французинът отбеляза и първия гол за своя отбор. Мбапе дебютира в Шампионската лига на 17 годишна възраст с екипа на Монако. През септември 2016 той има 71 гола в турнира, включително попадението, с което Реал Мадрид откри резултата при победата с 2 на 1 над Интер миналия месец. Французинът стана голмайстор в Шампионската лига с 15 попадения през миналата кампания. българската националка Борислава Христова и нейния клубен отбор Атина и Кос загубиха като гости на литовския Кибиркщиш с 65-103 точки в двубой от първи кръг, група А на първата групова фаза на баскетболната Евролига при жените. Гръцки отбор, който е вице-шампион в турнира Еврокъп през миналия сезон, не успя да се противопостави съществено на домакините в Вилнюс, които си бяха осигурили много солидна преднина от 79-42 точки още в края на третата четвърт.
5: Предаването има продуктово позициониране. 34 години споделяме радостта от живота. Радио FM Plus. С винаги най-добрата музика. 34 години Радио FM Plus. Твоята любима радиодестинация.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това са Coldplay. Слушаме ги по Радио FM Plus 15 минутки след 10 на връх рождения ни ден. Преди това чухме великолепното завръщане в музиката на Мортън Харкет, в комбинация с неговата дъщеря. Иначе това е много красивия и талантлив фронтмен на АХА. Открихме с Поли Генова. Добра среща от мен, Евелина Павлова, и честит рожден ден на Радио FM Plus. Аз се чувствам на 34 и най-вероятно го дължа на факта, че от първите месеци, сега няма да ви лъжа, че от първия ден, но от първите месеци на Радио FM Plus съм част от тази магия. Нямах никакво съмнение, че ще ви поздравя, ще ви посрещна с песен на Queen, и в момента, в който отворих тяхното творчество, се замислих, че голяма част от тяхната музика би била адекватна за начало. И A Kind of Magic, защото за нас в радиото музиката е магия, за вас също. The Show Must Go On също е много подходяща за медия, която празнува своя 34-ти рожден ден. Но избрах да ви кажа здравейте с Radio Gaga. Първата песен прозвучала в ефира на Радио FM Plus преди 34 години, първото частно радио в България. Огромно вълнение да съм с вас 34 години по-късно. И дори да ви кажа, че ако има нещо по-хубаво от музиката, за мен трудно може да се каже, че има нещо по-хубаво от музиката, то това е споделянето на музика, и то с хора като вас. Честит празник на всички мои колеги. Сред хората, които са работили в Радио FM Plus, мисля, че нещо като израз, като бивши колеги няма. Всички, които са участвали в създаването на радиото през годините, и най-вече всички, които поддържат тази магия, тази легенда жива и днес. Radio Gaga сега, а малко по-късно в следобедните часове отново.

0: Ново в Лидъл. Открий Макс and Милъс World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
1: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за 1,29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3,25 цента и суха храна за кучета за 5,49 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party Glitter and Thrill в Club Cloud и се потопи в блясъка на вечерта със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очакват те още карти таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Eventim.
3: Легендарни музиканти и легендарни песни. Празнуваме 34 години Радио FM Plus. Ще изпълним ефира с едни от най-емблематичните изпълнения на живо и ще раздаваме страхотни награди. Слушай ни, включи се в играта и може да спечелиш билет за концерта на световната мегазвезда Роби Уилямс до година в Пловдив. Един от най-обичаните български артисти Любо Киров също празнува с нас и 10 от вас ще спечелят двойни покани за концерта му в София. И за да може всичко да е безкрайно вкусно, нашите приятели от Pizza Lab всеки ден ще подаряват хрупкава пица по избор. Легендарни музиканти и легендарни песни. Празнувайте с нас. Включете се в играта с подкрепата на...
4: Ние от Pizza Lab знаем, че за теб най-вкусната пица е по твоя рецепта. Pizza Lab. Провокирай въображението си.
3: 34 години Радио FM Plus. Твоята любима радиодестинация. 34 години не спираме да търсим и да намираме. Слушай ни и онлайн на radiofmplus.bg.

Марсела Детройт, слушаме по Радио FM Plus. 10.32, честит рожден ден на любимото ни радио. Много се радвам да сме заедно в това множествено число. Аз съм Евелина. Подготвили сме ви от вчера, намеквам, за много красива музикална програма и тази сутрин писах на колегите, че тя наистина отстрани като слушател я възприех като много красива. Празнуваме с музика на живо, с някои от най-хубавите концертни изпълнения на любимите ни песни, на емблематични артисти. Всеки час ще имате щастието да чувате по една такава песен. Как ще разпознаете, че е лайв изпълнение? По аплодисментите, разбира се, които заслужават и артистите, и ние покрай тях. Настроението на живата музика, на лайв изпълненията винаги звучи с няколко ноти по-празнично. Това е подаръка, който ви правим. Към него и много други вече материални подаръци. Всеки ден ще ви предизвикваме с едно концертно изпълнение и когато го чуете, трябва веднага да го отразите на имейл igra@radiofmplus.bg, като ни напишете, разбира се, заглавието на песента, името на изпълнителя. И може да ни напишете и на колко години ставаме, че можете да ни напишете и от кога ни харесвате, защо ни харесвате, каквото ви дойде от сърце. Не забравяйте изричното съгласие да ви обявим като победител или победителка публично, ако спечелите наградата, защото ще участвате в жеби. В края на всеки ден ви чака апетитна награда от нашите приятели Pizza Lab, които се включиха като партньори на тази игра. Много се радвам, много сме признателни. Хрупкава пица по избор ще получава всеки ден по един от вас. Всяка седмица пък ще радваме трима късметли с двойна покана за концерт на Любо Киров и още двама от вас с билет за концерт на Роби Уилямс. Част от лайнъпа на Feel Good фестивала в Пловдив до година. Слушайте ни, играйте и празнувайте с нас. Музиката е празник всеки ден за нас от Радио FM Plus и за нашите слушатели, но в тези дни от тук до края на играта особено. Сега слушаме Teddy Swims.

0: Аплодисментите са за In Excess, Never Tears Apart. Слушате я по Радио FM Plus на връх 34-я ни рожден ден в 10:41. След рекламата ще чуем още Roxette, ще чуем Hootie and the Blowfish, ще чуем нещо ново от Miley Cyrus. Изкушена съм да ви кажа колко интересни предизвикателства ви очакват и в звезден час, но мих си да направим празнични издания с вечни музикални дербита, което означава, че от 12 до 1 музиката ще бъде ексклузивно хубава, но всичко това след малко.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
6: Кантус фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
7: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
8: Внимание! Периферин за увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
9: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овча купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в 12 часа в квартал Овча купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
10: Следва и винаги най-добрата музика.
11: Най-добрата.

Дестинация е 34 години заедно с теб. FM Plus – радиото, което винаги искаш да слушаш. Радио FM Plus – 34 години заедно.

0: Чувате ли как хрупка коричката? Фрома Бене Малеева, Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста.
1: Мама ми!
0: Богати ароматни сосове, пресни рибни деликатеси и пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти. Истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
2: Италия във всяка хапка. Страст във всеки вкус.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмед. 024-760-760.
6: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафемашината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията.
7: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в Геномът на България.
8: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността ще се увеличи и ще духа умерен вятър от северо-запад в източните райони временно силен от севера. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14 градуса.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Днес празнуваме 34 години Радио FM Plus. Легендарни музиканти и легендарни песни. Ще изпълним ефира с едни от най-емблематичните изпълнения на живо и ще раздаваме също така страхотни награди. Слушайте ни, включете се в играта и може да спечелите билет за концерта на световната мегазвезда Роби Уилямс до година в Пловдив. Един от най-обичаните български артисти, Любо Киров, също празнува с нас и 10 от нашите слушатели ще спечелят двойни покани за концерта му в София. Благодарим ви, че сте с нас, приятели. Честит празник! Останалите новини. Румъния е предложила на България двете държави да пратят съвместно писмо до ръководството на НАТО с искане за военно командване в Черно море. Това съобщи румънски министър на отбраната Радо Мируша. Той обсъди въпроса с българския си колега след последните инциденти в Черноморския регион. Структурата ще се ръководи на ротационен принцип. Плана предвижда новата структура да бъде ръководена от черноморските държави в НАТО. Освен командването ще се смени и мястото, на което е разположено звеното. Румъния заявява готовност да поеме ръководството и да приеме структурата на собственото си Черноморско крайбреже от 2028 година. До тогава Букурещ предлага тя да действа в Турция, като в нея участват румънски и български офицери. Предложението на Румъния идва след като танкера Яра Джей, плаващ под флага на Коморските острови, беше поразен в румънски териториални води край пристанище Сулина. Според румънския министър, руските атаки срещу украинската инфраструктура създават допълнителни рискове за сигурността на България и Румъния. Той допуска, че поредицата от инциденти може да е насочена и към проверка на способността на националните власти и на НАТО да реагират на подобни заплахи. Пленумът на Висшия съдебен съвет трябва да гласува предложението на прокурорската колегия Магдалена Лазарова да заеме длъжността, изпълняващ функциите на главен прокурор. На 22 октомври стича 6-месечен срок, в който според последните поправки в закона за съдебната власт сегашния изпълняващ Ваня Стефанов може да остане на поста. Настоящия заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще остане единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца, реши преди ден, а и единодушно прокурорската колегия и изпрати предложението си до пленума на Висшия съдебен съвет. Водеща новина от чужбина, Илон Мъск прехвърли на американските военни и лично на президента Доналд Тръмп отговорността за внезапните ограничения на сателитната връзка за украинската армия. Те са въведени без предупреждение и засягат както дронове за удари по руски позиции, така и апарати, които защитават украинските градове от въздушни атаки. Системите Starshield са собственост на правителството на Съединените щати и са под негов контрол. Всички ограничения на скоростта или използването се определят от американските военни, а в крайна сметка и от президента на Съединените щати, написа Мъск. Той разграничава системите Starshield от търговската марка Starlink, която е собственост на SpaceX. Starlink осигурява сателитен интернет и се използва широко в Украина, включително там, където наземната комуникационна инфраструктура е разрушена. Starshield е свързана с нея услуга за военни и други държавни структури. Чрез нея украинската армия получава сателитна връзка и за част от дроновете си. Мъск твърди, че Starlink може да се използва за граждански и отбранителни цели, но не и за настъпателни военни действия. Преди ден Киев съобщи, че достъпът до сателитни системи за украинската армия бил ограничен и това е затруднило военни операции и управлението на дронове. В отговор на въпрос дали се чувства предаден от Доналд Тръмп, украинския президент Зеленски каза следното: да, наистина, но е малко по-сложно от личните ми емоции и чувства. Жалко е, че губим силен партньор.
1: FM Plus. Спортът.
2: Килиан Мбапе стана най-младият футболист, записал 100 участия в Шампионската лига, достигайки тази граница на 27 годишна възраст по време на гостуването на Реал Мадрид срещу Рома в сряда. Матчът бе спечелен от Реал с 4-3. Предишният рекорд принадлежеше на Лео Меси, който го постави на 28 години отново в мач срещу Рома през септември 2015 година. В двубой на стадион на Олимпико Мбапе започна като централен нападател в стартовия състав, определен от треньора Жозе Мауриньо. Французинът отбеляза и първия гол за своя отбор. Мбапе дебютира в Шампионската лига на 17 годишна възраст с екипа на Монако. През септември 2016 той има 71 гола в турнира, включително попадението, с което Реал Мадрид откри резултата при победата с 2 на 1 над Интер миналия месец. Французин стана голмайстор в Шампионската лига с 15 попадения през миналата кампания. Българската националка Борислава Христова и нейният клубен отбор Атина и Кос загубиха като гости на литовския Кибиркщиш с 65 на 103 точки в двубой от първи кръг група А на първата групова фаза на баскетболната Евролига при жените. Гръцки отбор, който е вице-шампион в турнира Еврокъп през миналия сезон, не успя да се противопостави съществено на домакините в Вилнюс, които си бяха осигурили много солидна преднина от 79 на 42 точки още в края на третата четвърт.
0: Предаването има продуктово позициониране. 34 години Радио FM Plus. Твоята любима радиодестинация. Защото тук е винаги най-добрата музика и любимите радиогласове. 34 години Радио FM Plus.

Така, в 11.11 Дамяно Давид слушахме, фронтмен на Måneskin. От първата песен, която чух на Måneskin, до самостоятелното творчество на фронтмена Дамяно Давид, всичко свързано с тази марка, много ми харесва. Навръх рождения ни ден, днес Радио FM Plus става на 34 години, ви правим според мен най-елегантния подарък, възможност да слушате великолепни концертни изпълнения на любими песни. Всеки час ще чувате по една такава лайв версия на любима песен. Когато я чуете, предупреждавам ви, пишете ни на игра @radiofmplus.bg, заглавието на песента, името на изпълнителя и отговор на въпроса на колко години става Радио FM Plus. Не забравяйте изричното съгласие да ви обявим за победител публично, за да можете да участвате в жребия. Абсолютно задължително условие. В края на деня апетитна награда от нашите приятели Pizza Lab, хрупкава пица по избор. А всяка седмица трима късметлии ще печелят отново възможност да преживяват музиката на живо. Трима печелят двойни покани за концерт на Любо Киров и още двама билет за концерта на Роби Уилямс като част от фестивалната програма на Feel Good фестивала в Пловдив идната година. Слушайте Радио FM Plus, удоволствието от музиката е несравнимо, а пък тогава, когато говорим за лайв изпълнения, добавяме и аплодисменти, ей така, не само за фасон, защото наистина създава допълнително празнично настроение. Обещавам ви също така фантастична музикална селекция извън тези лайв песни. 10 вечни музикални дербита в звезден час, минутките от 12 до 1, като днес откриваме с битката Майкъл Джексън Принс. Според мен това е бил един от най-оспорваните музикални въпроси, които сме си задавали през годините. Кой харесвате повече? Музиката ще бъде наистина зашеметяваща. Това от 12 до 1. До тогава, пак така. Ето, например, слушаме Роби Уилямс. Ще го споменаваме често, ако искате да слушате Роби наживо. Влезте в нашата Facebook страница и вижте правилата за играта. Можете да ни напишете и нещо за рождения ден. Честит празник на Радио FM Plus и неговата публика.

0: най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за бреговете на езерото Мичиган, или по-точно градът на вятъра. Чикаго ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 18 октомври в Лидъл минус 20% на всички продукти от пекарната на Лидъл. Цяло пиле Росо за 5 евро и 96 кг с Лидъл Плюс. Шоколадови белгийски бомбони за 4 евро и 49 цента. Българска тиква Матилда за 49 цента кг. И български мити картофи за 49 цента кг. Лидъл. Заслужава си.
3: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Алпин. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас А3+ в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от Thermos.bg.
4: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла. Колко пъти ви казах да го приключим?
5: Лягай!
6: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе истински.
7: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
8: Има два типа хора. Едните са готови да споделят своята вафла и други, които ще купят две само за себе си. Комет СБА празнува 35 години с вафла Мура. Различни видове само за 29 цента. Защото някои удоволствия трудно се споделят. Комет СБА. 35 години заедно.
0: Това е Радио FM+.

Wet. Love is all around, слушаме по радио FM+. Тази песен стана част и от саундтрака към филма 4 сватби и едно погребение, което допълнително я вдигна през годините. Но една от класиките, които сме слушали през всичките тези 34 години, ефир и на радио FM+, първото частно радио в България, което днес има празник. И този празник е смислен, защото имаме вас, нашата публика. Празнуваме с разкошни лайв изпълнения на любими песни. Вие ги чувате, разпознавате, изпращате

нашите приятели Pizza Lab, трупкава пица по избор и всяка седмица музикални подаръци. Трима късметлии печелят двойна покана за концерт на Любо Киров и още двама печелят билет за концерта на Роби Уилямс идната година през лятото, част от лайнапа на фестивала Feel Good. Така празнуваме рождения си ден. И така...

Notorious Life. Имахме изключителната привилегия да слушаме тази песен и това лято на 1 юли, чудесно си спомням, изгрева на морето, а пък залеза тук на вечерието на концерта на Дюран Дюран в София. За втори път бяха в България. Първия концерт, съжаление, изпуснах, но втория, от първата до последната нота, съм пяла и беше много, много щастливо преживяване. Shiny Happy People, слушаме Ариен по Радио FM+. Отбелязваме своите 34 години. Хубава музика и важни разговори в ефира на България.

0: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Есента влиза в кадър.
4: Или на бързи обороти.
3: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
4: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
3: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
4: Сезонът се сменя.
3: Стилът също.
5: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Джеймс Артър по Радио FM Плюс. 11.44. Честит рожден ден на Радио FM Плюс. Много ми се щеше да можем да празнуваме с чисто сърце в мирно време. Някакси продължавам да имам тягостното усещане, че празнуваме музиката във време, в което и други неща, и то така трябва, са ни в мислите. Но това са обстоятелства, които не зависят от нас, поне до момента, в който не се срещаме по площадите. До тогава хубава музика, Florence and the Machine, Пол Янг до края на часа, ще чуем Алиша Кийс. Напоследък общуваме основно през различни социални платформи, социални мрежи и си пишем съобщения. Може би за това и обещанието ми към вас е, ако си спомняте първите дни от старта на Радио FM Plus, или ако имате много ясен личен спомен, свързан с радиото, можете, разбира се, да ни го напишете заедно с едно честит рожден ден в нашата Facebook страница. Не, че не отговаряме и на телефонни обаждания, а всичко това ви казвам, защото тази сутрин рано телефона в студиото звънна. За нас това са много приятни емоции, въпреки че рядко се чуваме вече с слушателите си по радиото. А както и с приятелите, в интерес на истината, рядко се чуваме по телефона, по-често си пишем. Но един господин каза, помня първия момент, в който ви чух, още първия ден на старта на Радио FM Plus. Разменихме си телефоните, така че малко по-късничко ще говоря с него и ще чуете неговия разказ, спомени от зората на Радио FM Plus. Ако вие искате да ни напишете нещо, Facebook страницата ни дава такива възможности. Можете и да гласувате за своя фаворит. Звезден час днес ще слушаме Майкъл Джексън срещу Принс. Обещавам ви в следващите 10 работни дни, 10 вечни музикални дербита, безкомпромисна музика и по ваш избор. Днес битката е Майкъл Джексън или Принс. Сега...

34 години Радио FM Plus. Израснахме заедно с вас. Вие ни следвахте, а ние също ви слушахме. Какво очаквате и какво ви вълнува? 34

0: FM Plus. Времето.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността ще се увеличи и ще духа умерен вятър от северо-запад, в източните райони временно силен от севера. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14 градуса.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Празнуваме 34 години Радио FM Plus. Легендарни музиканти и легендарни песни. Ще изпълним ефира с емблематични изпълнения на живо и ще раздаваме чудесни награди. Слушайте ни, включете си в играта. Може и да спечелите билет за концерта на световната мегазвезда Роби Уилямс до година в Пловдив. Един от най-обичаните български артисти Любо Киров също празнува с нас и 10 от нашите слушатели ще спечелят двойни покани за концерта му в София. Благодарим ви, че сте с нас, приятели. Честит празник! Останалите вести. Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари до година. Проектът е публикуван в портала за обществени консултации. Размер от 660 евро е с 12,80 евро по-нисък от най-високия възможен 672 евро, за който се говореше по-рано през годината. Ако предложението се приеме, минималната работна заплата ще бъде увеличена с 40 евро. В процентно изражение това е 6,4 на 100. Вчера говорих с премиера на Румъния. Днес ще говоря с президент. За да излезем с обща инициатива пред Съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията ни, мога да включа и Турция като натовска държава. Да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски цивилни кораби. Това каза премиера Румен Радев преди срещата на Европейския съвет в Брюксел. Тези атаки са недопустими и ние ще положим максимални усилия. Очаквам солидарност от всички наши европейски партньори да се приеме този меморандум, който предлагаме, допълни Румен Радев. По-рано днес излезе информация, че всъщност Румъния е предложила на България двете държави да пратят съвместно писмо от ръководството на НАТО с искане за военно командване в Черно море. Това съобщи румънския министър на отбраната Радо Мируша. Той обсъди въпроса с българския си колега след последните инциденти в Черноморския регион. Структурата ще бъде на ротационен принцип. Освен командването, ще се смени и мястото, на което е разположено звеното. Румъния заявява готовност да поеме ръководството и да приеме структурата на собственото си Черноморско крайбрежие от 2028 година. Двама души на 20-21 години са задържани заради подпалването на антени от сателитната система на Starlink край телепорта Плана. Това твърди сайта Фактор БГ, като цитира свои източници от прокуратурата. Според информацията, двамата са с германски паспорти, но не са етнически германци. Водещите теми от чужбина. Втори търговски кораб е ударен тази сутрин в Черно море край Румъния. На борда на Wine Trader е имало 12 души екипаж, 8 моряци са в неизвестността, 4 са в безопасност, съобщава румънското обществено радио. Съдът е собственост на базирани в Малта компании. Час по-рано в близост избухна пожар на друг търговски кораб. В този случай беше ударен танкер в румънските териториални води на Черно море, плаващ под флага на Коморските острови. Той е бил поразен край Сулина и се намира на 80 морски мили югоисточно от вълнолома на Сулина, като е превозвал петрол към Украина. Екипажът е спасен. Илон Мъск прехвърли на американските военни, лично на президент Доналд Тръмп, отговорността за внезапните ограничения на сателитната връзка за украинската армия. Те са въведени без предупреждение и засягат както дронове за удари по руски позиции, така и апарати, които защитават украинските градове от въздушни атаки.
0: FM Plus. Спортът.
1: Изигра се и втората порция мачове от втори кръг в Шампионската лига. Отново станахме свидетели на истински порой от голове. В 9 срещи паднаха общо 46 попадения. Имаше някои невероятни зрелища, като победата на Ливърпул над Ласк с 6-3, успеха на Реал Мадрид над Рома с 4-3 и победата на ПСЖ над Манчестър Сити с 4-2. И другите мачове не бе скучно, а имаше и изненади, като загубата на Борусия Дортмунд с 0-1 от Бодю Глимт в най-слабо резултатния мач за вечерта. Израелския Апоел Тел Авив победи турския Бешикташ с 182 точки в домакинство от петия кръг на баскетболната Евролига, игран в зал Арена София. Символичните домакини водиха с 4 точки на полувремето, но след почивката наложиха темпото си и тотално доминираха. Предината им се увеличи с до 20 точки след третата част, а гостите не намериха отговор на силната стрелба отдалеч на баскетболистите на Апоел. Старши треньор на Монако Филипе Луис даде пресконференция преди мача от основната фаза в Лига на конференциите срещу ЦСКА. Бразилецът показа респект към армейците, обявявайки, че познава добре българския отбор и Монако не може да бъде считан за фаворит според него. Специалистът отличи качествата на Жоел Цварц и допълни, че очаква тежък двубой.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е радио FM+. С винаги

Чудесно начало на часа с Happy на Фарел Уилямс. Състояние, в което би трябвало да ви намирам или поне се надявам, при нас е така, защото днес Радио FM Plus става на 34 години, а ние точно толкова време поне. Аз го празнувам като личен празник. 12:10 навлизаме в територията на Звезден час, където следващите 10 работни дни ще имате шанса да участвате в едни 10 вечни музикални дербита. Откриваме поредицата с Майкъл Джексън срещу Принс. Тяхната музика ще слушаме в следващите минутки. Междувременно, така както съм ви изпратила в нашата Facebook страница, за да гласувате, можете да ни напишете няколко думи за рождения ден и да видите какви са правилата за участие в голямата ни празнична игра. Всеки ден ще чувате по едно великолепно концертно изпълнение на любима песен. Много лесно ще го разпознаете по аплодисментите. Веднага, когато чуете тази песен, пишете ни на igra@radiofmplus.bg. Пишете заглавието на песента, името на изпълнителя и отговаряте на въпроса на колко години става Радио FM+. Не забравяйте изричното съгласие да ви обявим като победител или победителка, за да можете да участвате в жребия. В края на всеки ден ви чака апетитна награда от нашите приятели Pizza Lab, хрупкава пица по избор, а през седмицата ще радваме трима късметлии с двойна покана за концерт на Любо Киров и още двама с билет за концерта на Роби Уилямс в рамките на фестивала Feel Good в Пловдив до година. Желая ви успех! И продължавам да редя песен по песен някои от най-любимите ни хитове през годините. Това е Джордж Майкъл и Freedom.

Изключителна музика за рождения ни ден. Радио Фита става на 34. Джордж Майкъл, от Джордж Майкъл към Майкъл Джексън. Днес Звезден час ви предлага едно от най-интересните или поне най-приятните за слушане музикални дербита, за които можете да си помислите. Абсолютни икони са Принс и Майкъл Джексън и, честно казано, ако не беше срещу Майкъл Джексън, най-вероятно Принс има огромни шансове да бъде победител срещу всеки друг, но срещу Майкъл едва ли. Ето, открили сме дискусията с Гергана Петкова, която лаконично е написала Майкъл Джексън. След това Виолета Ванкова, честит рожден ден, любимо радио, моят глас е за краля на попа, Майкъл Джексън, каквото и да се каже за него ще бъде малко, недостатъчно, велик, неповторим, недостижим, респект към Принс, разбира се. Да започваме! Thriller!

0: Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой Звезден час. Очакваме те във Фейсбук.
1: Казвате непобедим, недостижим. Всичко това събираме в откриващата песен за Звезден час днес, Thriller. Албума е недостижим и непобедим. С множество награди и грами слушахме и сингъла Thriller от албума, продуциран от великия Куинси Джонс. Започнахме хитово. Сега Принс, Kiss.

0: Участвай в нашия музикален двубой Звезден час. Гласувай в нашата Facebook страница. Изборът е твой.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 18 октомври в Лидъл минус 20% на всички продукти от пекарната на Лидъл. Цяло филе Росо за 5 евро 96 цента килограма с Лидъл Плюс. Шоколадови белгийски бомбони за 4 евро 49 цента. Българска тиква Матилда за 49 цента килограма. И български мити картофи за 49 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Ариете.
3: Ариете. Ариете. Ариете. Ариете.
4: Красиви италиански уреди за кухнята. Открий своя нов любим уред на ариете.бг.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Лейзърмет 024-760-760.
7: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
8: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа, XXL за 1 евро и 89 цента и килограм свински пут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
9: Този Хелоуин приказките оживяват с най-зловещите си герои. На 31 октомври влез в света на хорър от Киро Център Бояна. Очакват те трикор-три предизвикателства, ескейп стай, Хелоуин парти и страховито забавление за малки и големи. Ела с оригинален костюм, най-впечатляващият ще грабне награда. Хорър от Страшно е колко ще ти хареса. Вземи своя билет от Ticket Station.
0: Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой Звезден час.

Smooth Criminal слушаме на Майкъл Джексън. Днес със звезден час слушаме Майкъл срещу Принс. Имате избор в нашата фейсбук страница. Можете да кажете кой от двамата музиканти обичате повече. Акцентирам върху думата обичане, защото те са за обичане. Майкъл Джексън води. Слушаме нещо класно.

Принс слушаме по радио FM Plus 12.34 Sign of Times. Слушаме конкретно и гласувате в нашата фейсбук страница за Майкъл Джексън или Принс. Мариела Симова ни е написала: краля винаги е само един. Майкъл Джексън, неповторим и единствен. С цялата ми почит и любов, глас за Майкъл. Честит рожден ден, мое най-любимо радио, най-добрата музика в ефир.

Майкъл Джексън, You Rock My World по Радио FM Plus 12.39. Честит рожден ден, Радио FM Plus. Още много години да ни радвате с истинска музика. За дебата двама титани, но все пак принц ми е любим, пише Ева Петкова. За вас.

Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой «Звезден час». Очакваме те във Facebook.

Каква класа! Навръх 34-тия ни рожден ден. Празнуваме музиката на Майкъл Джексън и Принс. Много хубаво сте го написали. Не дуел, а дебат. Благодаря за елегантния изказ. Такъв е дебата днес. Майкъл Джексън или Принс. Може би следващата песен е гвозда и в програмата. Аз разбирам, че Майкъл ще спечели. Но тази песен на Принс е абсолютен шедьовър. И с нея поздравявам аз на свой ред всички, които слушат Радио FM+, защото вие със сигурност имате добър вкус. I never meant to...

0: Не просто хубава, гениална музика по радио FM Plus, Purple Rain на Принс. Празнуваме 34 години музиката заедно. Не знам дали можете да си представите, че към това съвършенство можем да добавим още емоция, но ще го направим. Празнуваме с много красиви лайв изпълнения. Очаквайте до финала на часа и поредната ни красива песен в лайв вариант. Когато я чуете, пишете на игра @radiofmplus.bg заглавието на песента, името на изпълнителя с отговор на въпроса на колко години ставаме. Можете да получите прекрасни подаръци за тях след малко.
1: 4 години споделяме радостта от живота. Радио FM Plus. С винаги най-добрата музика. 34 години Радио FM Plus. Твоята любима радиодестинация.
2: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафе-машината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията.
3: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
4: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
5: Поглези домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Легендарни музиканти и легендарни песни. Празнуваме 34 години Радио FM Plus. Ще изпълним ефира с едни от най-емблематичните изпълнения на живо и ще раздаваме страхотни награди. Слушай ни, включи се в играта и може да спечелиш билет за концерта на световната мегазвезда Роби Уилямс до година в Пловдив. Един от най-обичаните български артисти Любо Киров също празнува с нас и 10 от вас ще спечелят двойни покани за концерта му в София. И за да може всичко да е безкрайно вкусно, нашите приятели от Pizza Lab всеки ден ще подаряват хрупкава пица по избор. Легендарни музиканти и легендарни песни. Празнувайте с нас. Включете се в играта с подкрепата на...
7: Ние от Pizza Lab знаем, че за теб най-вкусната пица е по твоя рецепта. Pizza Lab. Провокирай въображението си.
1: 34 години Радио FM Plus. Твоята любима радиодестинация. 34 години не спираме да търсим и да намираме. Слушай ни и онлайн на radiofmplus.bg.

Ако това е началото, представям си какво ще стане след 2 часа и половина.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
3: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15. В София минималната температура ще е около 3 градуса, а максималната утре около 10. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Радио FM Plus. Новините.
3: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Днес Радио FM Plus празнува своя 34-ти рожден ден. 34 години от старта на първото музикално радио в България наложило визията за модерно и професионално звучене. И тази година ще празнуваме с изключителна селекция от музика, интересни гости и специална игра с страхотни награди. Слушайте, следете социалните мрежи и четете на radiofmplus.bg. Радио FM Plus е част от Fresh Radio Group, заедно с Viva Rock, Fresh, Melody, Класика и Dolce Vita. Честит празник, колеги! Другите новини. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра Магдалена Лазарова за изпълняващ длъжността главен прокурор. Това стана само с 2 гласа против и без да бъде изслушана кандидатката. Лазарова ще изпълнява длъжността следващите 6 месеца, считано от 23 октомври. Застрахователите се задължават да предлагат за страховката гражданска отговорност за срок по-кратък от 1 година, но не по-малък от 30 дни за определени превозни средства, включително мотоциклети и кемпери. Това реши парламентът, след като прие окончателно промени в кодекса за застраховането. Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари до година. Проектът на постановление на Министерския съвет е публикуван в портала за обществени консултации. Размерът от 660 евро е с 12 евро и 80 по-нисък от най-високия възможен от 672 евро и 80 цента, за който министърът на труда и социалната политика каза по-рано през годината. Ако предложението се приеме, минималната работна заплата ще бъде увеличена с 39 евро и 80 цента или 6,4% спрямо размера и от 620 евро и 20 цента през тази година. Срокът за обществено обсъждане е 2 седмици до 28 октомври. Припомням, със свое решение вчера правителството определи реда и начина на определяне на минималната работна заплата. Новите разпоредби предвиждат всяка година до 15 август правителството да определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за труд за следващата година в диапазон с долна и горна граница.
4: FM Plus. Спортът.
3: Отборите на НЕК и Левски се изправят един срещу друг в матч от втория кръг на основната фаза на Лига Европа. И двата тима ще търсят първите си точки в турнира. За българския тим това е възможност да се реваншира за минималното поражение с 0-1 от Залцбург в София. Столичани влизат в матча срещу НЕК след победата с 2-0 над Черно море, която затвърди силното им представяне в българското първенство. След 10 изиграни срещи Левски има 28 точки и заема първото място в класирането. Трябва да отбележим и, че Левски няма победа при гостуване на отбор от Нидерландия. Сините имат 6 поражения от 6 мача, а днешният двубой е отличен шанс за футболистите на Хулио Веласкес да сложат край на тази серия. Срещата е от 22 часа. А от 19.45 ЦСКА приема Монако в мач от първия кръг на основната фаза в Лигата на конференциите. За този двубой червените няма да могат да разчитат на наказания Мохамед Брахими и контузения централен защитник Жан-Филип Гбамен. Маркус Гиздол стартира работата си в България с победа над ЦСКА 1948 с 3-2, което допълнително зареди отбора с позитивно настроение. Вчера Гиздол разясни, че възнамерява да направи известни промени в състава спрямо този, който започна преди 4 дни в Бистрица. От своя страна Монако е сочен за един от фаворитите за спечелване на турнира. Отборът от княжеството оглавява Френската лига 1 с 4 победи и 2 равенства.
4: Предаването има продуктово позициониране. Празнуваме рожден ден. Включете се в страхотната ни игра. Легендарни музиканти и легендарни песни. Единствено по Радио FM+.

Джордж Майкъл в компанията на Лам. Слушаме 13 минути след 13. Празнуваме рождения си ден с концертни изпълнения. Много често го празнуваме с концертни изпълнения, които се случват наистина на живо в студиото на Радио FM+. Тази година обаче още по-мащабно действаме. Чувате великолепни класики, любими песни от нашия ефир, само че в лайв варианти. Много по-емоционално, много по-празнично звучат почти всички песни, когато са с публика, жива публика, която я чувате отстрани. Горещи аплодисменти, споделената емоция се усеща, импровизациите на артистите. Тогава, когато чуете такава песен, а ви предстои подобно преживяване и в този час, изпратете ни на игра ETF Radio FM Plus .bg, заглавието на песента, името на изпълнителя, отговора на въпроса на колко години става Радио FM+. И не забравяйте съгласието да ви обявим за победител, победителка публично, за да можете да участвате в жребия. А всеки ден има по една дневна награда, която от нашите приятели Пица Лап и хрупкава пица по избор. И всяка седмица ще даваме 3 двойни покани за концерт на Любо Киров и 2 билета за концерт на Роби Уилямс в рамките на Feel Good фестивала в Пловдив до година.

0: Fools Garden, слушаме Lemon Tree по Радио FM+. В студиото вече сме двама. Калин пристигна и аз моментално го хванах за ушите. Сега да кажем малко от кухнята на нашите слушатели. Ние сме във временно ново студио, което разглобявам малко като лего. Тони беше попрехвърлил някакви микрофони сутринта, сменил единия, втория, третия. Въртим се в едни кабели, но това е защото, живот и здраве, много скоро ще ви каним в чисто новото ни студио. Но въпреки всичко, мисля си, че този микрофон, зад който стана, има звук. Има ли звук?
1: Чувствам се като шампион в судоко за напред, нали?
0: Честит празник, честит рожден ден, колега, приятелю.
1: Еви, честит празник, много емоционален, пореден рожден ден. Я преди да си ме попитала някой неудобен въпрос по радиото...
0: Няма да са неудобни, само удобни задавам аз.
1: Да
0: какво?
1: Те попитам, ти какво помниш от началото на създаването на Радио FM+.
0: Аз помня много комични истории. Много пъти съм ги разказвала, включително за тези 34 години, защото аз от толкова време съм тук. Като си спомним това как ме поканиха на интервю в радиото, което беше комично, защото ние сега се шегуваме, че всъщност ние сме работили на лентови записи, сме правили, когато слушателите са ни се обаждали, смесвали сме като диджей музика от дискове. Изобщо, нали, много назад във времето се връщаме, но аз също така започнах работа тогава, когато се пращаха телеграми. Всъщност мисля си, че първият мобилен телефон си купих с първата заплата, но много-много назад във времето, аз стоям на море и майка ми и баща ми ме търсят, защото е пристигнала някакво писмо вкъщи. Аз съм сигурна, че не съм си платила някоя сметка, живеех на квартира и викам, няма да отваряте, не е важно. И те не отварят. И в крайна сметка се връщам, виждам, че е покана за интервю в радиото. То так му беше стартирало. И се обаждам по телефона, чупи пръсти ми, аз така ми, то бях на море, ми аз не видях, не разбрах. Но в крайна сметка размина се гафа и започнах работа в радиото, още на 19 години, съвсем малка бях. Тук пораснах, целият ми съзнателен живот, въпреки че съм правила безброй неща интересни, е тръгнал от радиото и може би затова го усещам толкова близко, хората ги усещам като семейство, от тези, които са ме посрещнали тогава, до тези, с които работя сега. Ако някой ни слуша в момента, най-вероятно няма да повярва, че във време, в което хората работят много офисни с им взаимоотношенията, ние наистина създаваме приятелства, ходим си по сватбите и заобщо... Да,
1: звучи клише, но ние знаем, че е истина.
0: Да, точно така.
1: Аз пък си спомням на моето интервю преди достатъчно години. Многоуважаемият ни ръководител Спас Шурлинков ме попита...
0: Как му отива ръководител?
1: Да. Попитаме каква беше последната песен, която чу в колата. И аз сега почнах да превъртам...
0: Кой е правилният отговор?
1: Ага. Да не се изложа, да не кажа нещо грешно. И ми идваше да кажа Моцарт, да изпъкна, да ти кажа. Обаче тогава си спомням, че настана някаква суматоха в офиса и си измъкнах. Обаче първата песен, която чух в ефира на Радио FM+, идвайки като пресен заек без морков, беше Тина Търнър. Беше нещо на Тина Търнър.
0: Аз пък си спомням първия разговор, с който те запомних, защото ние сме имали някакво формално общуване, представили са ни, но разбрах, че всъщност си случил да свириш на саксофон. Мисля си, че в някоя песен Фил Колинс ли пуснах по радио, знам, ти каза, това е жестоко и този саксофон. И аз тогава си казах, ще се разберем.
1: Да не си пуснала All of My Life?
0: Не мога да си спомня точно, но ми направи впечатление това, че имаш такъв рафиниран вкус към хубавата музика и беше регистрирал, че саксофона вдига песента на друго ниво. Как се чувстваш днес? Колко години станаха в радиото за теб?
1: Много скоро ще започна 10-та.
0: Минаха ли леко тези години?
1: Минаха като сън.
0: Нали?
1: Но що ме било хубаво, що ме било бързо, значи е било щастливо.
0: Да ти кажа, че днес програмата ни е супер празнична, с концертни изпълнения. Предавам директно щафетата. Всеки час чуваме по една концертна песен, концертна версия на любима песен. Много празнично звучи ефира, слушателите разпознават песните, изпращат ни честитки, съобщения, пишат на имейл се играе играта и даваме прекрасни подаръци, които пак са свързани с концертни преживявания. Ти ще има да разказваш за това, билети за концерта на Любо Киров, билети за концерт на Роби Уилямс и ти ще теглиш ежедневна награда, която от Pizza Lab.
1: Звучи наистина много добре. А ти за Роби Уилямс разбрали? Още си търсил нощувка в Пловдив.
0: Има да търси. Трябва още преди да го поканят, да го вземе предвид.
1: Подробност.
0: Ще ти пусна една песен на Тина Търнер, защото аз съм малко опак водещ. Обикновено се опитвам да вироглавствам и да пускам малко по-различна музика понякога. Тина Търнер с Proud Mary, според мен е една от най-великите песни на всички времена. В нея има толкова много и опит, но и хъс, и енергия, че пожелавам на Радио FM Plus да звучи не само като The Best, а и като Proud Mary.

0: Радио FM Плюс. Ми то най-хубавото сега се случва.
1: Кое?
0: Почват да идват колеги в студиото. С Калин се напрегръщахме, направихме си разни селфита. Боби при мен. Бобка, много се радвам. Това ни е по-празнично. Първо да ти благодаря за лайв версиите. Първо за това, че така прегърна цялата тази лудост.
1: Аз не съм почнал още. Ти какво? И... Да, довърши.
0: Да. Така да е, Боби е нашия музикален директор. И хората поздравяват радиото за музиката, така че приема и комплименти.
1: Благодаря.
0: Аз пък те

0: бенгалски тигър тази така година беше Oasis. Не случих.
1: Не случи?
0: Не. Не, и съм, даже съм и малко сърдита. Но въпреки всичко ще пуснем концертна версия на Oasis.
1: Те могат да обявят концерт Троян, примерно.
0: Например.
1: Представяш ли си?
0: Да дойдат на фестивал в България. Е, защо не? Всъщност, като се замислиш. Не, аз знам защо не, но в крайна сметка има много големи артисти, които идват в България и си дадох сметка, че не трябва да изпускаме възможността да отиваме на концерти на артистите, които идват в България, защото е неравна битката да ги гледаме по света.
1: О, да.
0: Да.
1: Но аз съм приготвил също Oasis в цялата селекция. Се замисля, ти пусна Дюран Дюран, Любо Киров, In Excess, Тони по сутринта пусна Роксет, Дуа Липа, Селтън Джон.
0: На каква част от тези концерти си бил? Дай да си спомним. Значи на Елтън Джон бяхме. Беше така, приказно красиво преживяване. Ти Роксет ги видя наживо, нали?
1: Два пъти. На последния концерт.
0: Плака.
1: През целия концерт.
0: Да.
1: На One Republic, когато бяха в България, много искам да се върнат обратно. На One Republic.
0: Имаме ли лайф на One Republic в колекцията?
1: До момента няма, но трябва да намеря нещо.
0: Добре.
1: Да, вече се сетих откъде. Да, да, да, благодаря. Да, записвам си One Republic, така.
0: Notorious слушахме лайф. Това беше небивало красиво преживяване. Ние заедно си купихме билетите. Да, ти ми купи билет за концерта на Дюран Дюран.
1: Аз купих на целия офис билетите. Да. Всички идваха при мен. Разбрах, че си купил нови билети. Можеш ли на мен два? Да. Чак. Ето ти ги. Да. Можеш ли на мен да ми купиш един? Аз цял ден бях като такова билетопродавачница.
0: Беше жесток концерт. Отразихме го, спомних си го и него.
1: Брайан Адамс последните два пъти, когато беше в България, даже Брайан Адамс го има в селекцията малко по-нататък, така че продължавай да слушаш.
0: Аз ще ти дам ID, в което казах, че ти рожден ден е FM+, защото си го спомним, правих интервю с него преди години на 15-я ни рожден ден. И беше много красиво преживяване и разговор с него, и самия концерт. Да кажем, че ние сега съвсем станем приятели, защото как се става ясно, да, в една радиогрупа, той е част от програмата на колегите от Viva Rock с ежеседмично предаване. Какво друго? Кой друг концерт?
1: Ами
0: и каза In Excess. Спомним си концерта на In Excess. Това е велика история. Помниш ли?
1: Не.
0: Когато дойдоха, разбира се, след загубата на Майкъл Хъчинс, те дойдоха с J.D. Fortune, с когото аз се запознах.
1: Така.
0: Първо в телефонно интервю и след това аз си гледам бебето вкъщи и телефона ми звъни и казва It's me, J.D. И аз реших, че нормален човек, такива неща не му се случват. Запознахме се с него след концерта и много дълго време си говорихме, подчертавам, говорихме. Сигурно 4-5 часа. Беше доста, между другото, зле прият от останалите.
1: Нормално.
0: И да, беше, но и братята Фарис изобщо беше много вълнуваща среща, In Excess направиха страхотен концерт и според мен албума, който издадоха с J.D. Fortune, също беше чуден.
1: Ами така, както казваш, след In Excess ще спомена Depeche Mode и аз знам, че ги има някъде в програмата на Калин.
0: О, още днес ще слушаме Depeche.
1: Да, при Калин ги сложих. Ми така ги разпределях и за утре, защото знам и за утре как съм разпределил нещата. Абе има.
0: Добре.
1: Има. Много интересно беше, че извадих на Шака Кан Ain't Nobody, но в един момент тази кака така се разпяваше, че в един момент започна да дразни и си казвам, не, няма да причиня това нещо. Ако го гледаш, е едно.
0: Да.
1: Но ако си пуснеш радиото и го хванеш точно от средата на тая песен, просто чуваш една леля, която викам си, не,
0: но
1: това няма.
0: Но има артисти, които концертните им версии са толкова емблематични.
1: Да.
0: Ние с теб си имаме една любима версия на Iris на Google Dolls.
1: И нея съм я
0: извадил. Която е... Да. Добре. Сърдечно ти благодаря за работата.
1: Благодаря.
0: Заедно, привилегия и страшен кеф. Тук е момента тогава да кажа благодаря и комплименти за целия ни екип. И Спас, който надявам се ни слуша и много бързо тези благодарности гарнирам с това.
1: Оха.
0: Те хората си знаят.
1: Това е от 96-та година.
0: Най-любимите ми песни, които слушам по радиото. Да.
1: 96-та година е това. Oasis.
0: След това ще обичаме радиото.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в 12 часа в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботани.
6: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в Геномът на България.
7: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
0: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: 34 години. Радио FM Plus. Благодарим ви! Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Радио FM Plus днес става на 34 години. В интерес на истината, малко по-мудничко ми тръгна сутринта, може би, защото дойдох с мигрена, обаче изведнъж живнах и всеки, който влезе в студиото, го хващам за ушите да застане пред микрофон. Истината
2: уши,
1: е, че...
2: Уши.
1: Да, за ушите, точно. Истината е, че толкова много обичам радиото заради хората в него и заради това, че можем да се съберем, да си говорим някакви хубави неща, понякога да се разправяме, но винаги е за добро. Петко, влезе Петко, защо ми стоиш?
3: Ами, тук е другия микрофон.
1: Чакай, че не стана ясно.
3: Аз съм в засада.
1: Да.
3: Също сме те обградили.
1: Няма лошо. Е, нали с това съм момиченце? Господин Спашо Орлинков, както каза Боби, не, кой каза? Калин каза нашия ръководител.
2: Аз бях знаменосец, по време бях и... Макар, че не бях много послушен.
1: Закъпече.
2: А, не, закъпече, моля те, не без такива. Бях знаменосец, не помня в кой клас. Аз не успех да стана консомолец. Тък му станах да стана и то за 10 ноември да. Ми се размина, слава богу. Но ти, Еви, честит рожден ден на теб преди всичко, защото както чухме историята с морето, с писмото...
1: Да, много беше смешна цялата тази история. Аз се крия нещо от майка ми и баща ми и тогава, нали, не съм си платила сметка да съкън ме отварите за мъничко...
2: А като каза крие...
1: Да стана фармацевт.
2: Твоят законен съпруг знае ли, че си прекарала 4 часа с J.D. Fortune?
1: Да, знае.
2: Знае, добре. Да,
1: знае. Okay. Аз ние си говорихме.
2: Окей, добре, защото това чух по радио.
1: Беше доста интересно. Ама ти тази история, знаеш.
2: Аз я знам, да.
1: Ние тогава даже... Айде, това не го разказваме пред слушателите. Спомниш ли как ви отмъкнах това интервю? Тогава бяхме конкуренция.
2: Да, бяхме конкуренция. Ти беше шефка. Никога не съм те мразил, по-скоро съм те
1: тогава това интервю като... И знаеш ли какво направих? Тогава ви взех ID за рождения ден на тогавашното Зиро като подарък. Защото аз взех интервюто.
2: Това, защото му обичаше мене, признай се. Значи, е, Евелина беше шеф на програмата на Стар FM, аз бях шеф на програмата на Зирок.
1: Да, и се разправяхме.
2: Да. А сега само се обичаме.
1: Да, е факт.
2: Имаш и избор, сега съм шеф.
1: И виж какви хубави неща правим по радиото. Така, прекрасна е програма с страхотна музика, лайф изпълнение. Така че без куртуазия много ти благодарим.
2: И ние ти благодарим, защото общо ги правихме и с Боби, и с теб, и лицето, което се е скрило за теб, понеже сме в едно временно студио сега. Петко, ти си заобиколена от момчета тук.
3: Така е.
2: Евелина винаги е обичала мъжкото присъствие. Тя е една красива, чаровна, умна. Още жена, която е красива и умна, пък има прекрасен глас. Какво може да искаме повече от нея, нали така?
3: Аз искам само да вмъкна едно нещо.
2: Може би понеже... да ни е шеф.
1: Значи ти да го вмъкваш нещо, бързо. Като не те виждам, е много неудобно, че ти казвам.
3: Аз просто искам да кажа, тъй като за мен е традиция всяка година на рождения ден на FM+, да изтъквам нещо и това е, че това е едно от радията, в които работя, които са по-възрастни от мен.
2: А, той сега не иска да ни... Това не е прозвуча като комплимент.
1: Това мило ли беше,
2: да, не
1: Петко?
2: Беше мило.
3: Искам да кажа, че за мен е изключително удоволствие винаги, когато имам възможността да правя каквото и да е свързано с FM+, защото на мен то ми беше вратата към радио света. И винаги много, много се радвам на рождения му ден.
2: Добре, а ти беше в асистент на Ива Дойчинова, нали?
3: Точно така. Сутрешния блок на Ива бях редактор. Това ми беше първия... досък с този свят.
2: Преди колко години?
3: 10.
2: 10. А сега, уважаеми дами и господа, той води в Радио Фреш Реквеста. Радио Фреш, повтарям, не Радио FM Plus. Така че, Петко, не знам какво правиш това студио. Приятен ден, довиждане.
1: Искам да ти кажа, че днес всеки, който е дошъл в студиото, е добре дошъл. Надявам се да можем да се чуваме и с слушатели. Аз така не ви гледам в очите, защото се чудя коя песен да избера. Мислех да пееш мод, ти ще кажеш всички.
2: Снима се по тура нещо.
1: Знаеш ли, просто ми попадна, още съм на
2: Б. А и Oasis мина, аз съм на Oasis тема Oasis. Значи аз съм сега удар под кръста Oasis. Mm-hmm. Значи за мен е това нещо, да те направиха и с турнето и така нататък. Mm-hmm. Много, много съм разочарован. И не само аз,
1: е
2: и
1: факт,
2: много хора.
1: Да. Колебая се между Блонди, One Way or Another, което е много...
2: Дай още нещо, не е лошо.
1: На Tears for Fears. Искате ли на Tears for Fears?
2: Кое на Tears ни приготвим?
1: Shout, да речем.
2: Нещо
1: или...
2: по...
1: Everybody wants to wear the
2: world. Тази нова последния сингъл, ето го разпухахме.
1: The Tipping Point.
2: The Tipping. Tipping Point ли беше последния сингъл? Да. Това е страхотна песен.
1: Това звучи ли добре като за...
2: Много ми харесва. Да. Дъщеря ми си я пее през цялото време тази песен, пък не слушат.
1: Ами супер, казваме честит рожден ден и заедно. Избрахме заедно тази песен.
2: Ще пееме ли, Евелина? Дай да изпеем нещо. Аз перифона. Спри. Не, дай да изпеем. Ела тук. Петко, вземи микрофон. Ще изпееме на Евелина, ако не спеем, на кой да изпеем? Ела,
3: какво?
2: Ела, момче. Ей, слушалките ми се откъснаха. Чакай сега.
1: Значи, вижте, ако Спас иска да пее, аз ви предлагам да викаме шап-шудап отстрани. И това е положението. Ето, спряла съм.
2: Аз ще дам тон за песен, чакай се.
1: Спас, между другото, е барабанист. Нали беше барабанист?
2: Никога не съм бил барабанист.
1: Е, беше на кахона, когато се събираме тук да направим лайфовете.
2: Ужас, нещата стават. Евелин, какво случва с тебе? Не пиеш нищо. Добре.
1: И слава Богу.
2: Петко, готов ли си?
1: Да. Пейте ми.

0: Не знам Tears for Fears след тази високо вдигната летва как ще влязат изобщо. Много благодаря. Да, то на челото ми пише FM+. Много ви благодаря.
1: Пише Евелина.
0: Да.

0: Ново в Lidl. Открий Макс and Milas World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
1: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за 1,29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3,25 цента и суха храна за кучета за 5,49 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Кантус фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Чувате ли как хрупка коричката? Фрома Бене Малеева Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста.
4: Мама ми!
3: Богати ароматни сосове, пресни рибни деликатеси и пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти. Истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
5: Италия във всяка хапка. Страст във всеки вкус.
6: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, елай научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
7: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
8: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15. В София минималната температура ще е около 3 градуса, а максималната утре около 10. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Днес Радио FM Plus празнува своя 34-ти рожден ден. 34 години от старта на първото музикално радио в България наложило визията за модерно и професионално звучене. И тази година ще празнуваме с изключителна селекция от музика, интересни гости и специална игра с страхотни награди. Слушайте, следете социалните мрежи и четете на radiofmplus.bg. Радио FM Plus е част от Fresh Radio Group, заедно с Viva Rock, Fresh, Melody, Класика и Dolce Vita. Честит празник, колеги! Другите новини. Собствениците на мотоциклети, кемпери и други превозни средства, които не се използват целогодишно, ще могат да сключват застраховка гражданска отговорност за срок от най-малко 30 дни, вместо задължително за цяла година. Това предвиждат окончателно приети от Народното събрание промени в Кодекса за застраховането. Целта е собствениците да плащат застраховка за периода, през който действително използват превозните си средства. Така, например, мотористите ще могат да сключват полици само за активния сезон, а собствениците на кемпери – за месеците, през които пътуват. Народното събрание почти с пълно мнозинство прие предложението на Министерския съвет за придобиване на системи за противовъздушна отбрана. Против гласуваха само депутатите от Възраждане. Договорът е за 5 ракетни установки от Германия. С този контракт България прави нова стъпка към модернизирането на противовъздушната си отбрана, като ракетните комплекси, които са на стойност над 1 милиард евро, ще бъдат финансирани чрез европейския инструмент SAFE. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра заместник главния прокурор Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите на обвинител номер 1. Лазарова ще встъпи в длъжност на 23 октомври и ще заеме поста за срок от 6 месеца, като ще смени настоящия временно изпълняващ длъжността Ваня Стефанова.
0: FM Plus. Спортът.
1: Отборите на НЕК и Левски се изправят един срещу друг в матч от втория кръг на основната фаза на Лига Европа. И двата тима ще търсят първите си точки в турнира. За българския тим това е възможност да се реваншира за минималното поражение с 0-1 от Залцбург в София. Столичани влизат в матча срещу НЕК след победата с 2-0 над Черно море, която затвърди силното им представяне в българското първенство. След 10 изиграни срещи Левски има 28 точки и заема първото място в класирането. Трябва да отбележим и, че Левски няма победа при гостуване на отбор от Нидерландия. Сините имат 6 поражения от 6 матча, а днешният двубой е отличен шанс за футболистите на Хулио Веласкес да сложат край на тази серия. Срещата е от 22 часа. А от 19.45 ЦСКА приема Монако в матч от първия кръг на основната фаза в Лигата на конференциите. За този двубой червените няма да могат да разчитат на наказания Мохамед Брахими и контузения централен защитник Жан-Филип Гбамен. Маркус Гиздол стартира работата си в България с победа над ЦСКА 1948 с 3-2, което допълнително зареди отбора с позитивно настроение. Вчера Гиздол разясни, че възнамерява да направи известни промени в състава спрямо този, който започна преди 4 дни в Бистрица. От своя страна Монако е сочен за един от фаворитите за спечелване на турнира. Отборът от княжеството оглавява Френската лига 1 с 4 победи и 2 равенства.
0: Предаването има продуктово позициониране. Празнуваме рожден ден с велики концертни изпълнения на най-обичаните артисти в музикалния бизнес. На една сцена всички те в ефира на Радио FM+. Включете се в играта ни

И ето тук някъде под бурните аплодисменти на публиката Роби Уилямс обикновено си взима довиждане с нея и изчезва някъде към бекстейдж.

0: Много силно лайф изпълнение е това. Публиката сама го подсказва и слушаме живо изпълнение на Робби Уилямс и Angels по Радио FM+. И нищо от това не е случайно, разбира се, защото ние вече празнуваме 34 години музика. Как звучи само? Споделени емоции, незабравими моменти, сладки спомени, както винаги подаръците са за главния виновник да ни има. И това сте вие, които давате смисъл на всичко, нашите слушатели, и затова всеки делничен ден, на всеки час ще ви предизвикваме с великолепно концертно изпълнение. Може би вече чухте едно за часа. А като го припознаете, ни напишете на игра Маймунка radiofmplus.bg, игра Маймунка radiofmplus.bg, заглавието на песента, името на изпълнителя и отговора на въпроса: на колко години става Радио FM+. Не забравяйте и краткото съгласие, че сте съгласни да участвате в нашия жребий, а ето и наградите за къде без тях, особено пък на рожден ден. В края на всеки ден ви чака апетитна награда от нашите приятели Pizza Lab, хрупкава пица по избор, а всяка седмица ще раздаваме награди на трима късметли, двойни покани за концерт на Любо Киров и още двама с билет за концерта на Робби Уилямс, който, айде ще подскажа, чухме току-що на фестивала Feel Good в Пловдив до година, така че слушайте, играйте и празнувайте с нас, защото най-хубавите музикални моменти са още по-хубави, когато ги споделяме заедно. А сега няколко минути след 14, така и така съм поел по инерция да си кажа, започва FM Plus следобед. Здравейте от мен, Калин Кирилов, и днес особено ми е приятно да бъдем заедно. Чак до 18.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Поглези домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан. Седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
2: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
3: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа XXL за 1 евро и 89 цента и килограм свински пут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
4: Легендарни музиканти и легендарни песни. Празнуваме 34 години Радио FM Плюс. Ще изпълним ефира с едни от най-емблематичните изпълнения на живо и ще раздаваме страхотни награди. Слушай ни, включи се в играта и може да спечелиш билет за концерта на световната мегазвезда Роби Уилямс до година в Пловдив. Един от най-обичаните български артисти Любо Киров също празнува с нас и 10 от вас ще спечелят двойни покани за концерта му в София. И за да може всичко да е безкрайно вкусно, нашите приятели от Pizza Lab всеки ден ще подаряват хрупкава пица по избор. Легендарни музиканти и легендарни песни. Празнувайте с нас. Включете се в играта с подкрепата на...
5: Ние от Pizza Lab знаем, че за теб най-вкусната пица е по твоя рецепта. Pizza Lab. Провокирай въображението си.
6: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

празнуваме рожден ден. Включете се в страхотната ни игра. Легендарни музиканти и легендарни песни. Единствено по Радио FM+.

0: Оливия Дин и Man I Need те чухме последните минути в нашия начален празничен ефир, защото Radio FM Plus стана на 34 години. За протокола това ще стане точно в 17.16, защото в далечната 92-а на 15 октомври тогава е сътворена магията с песента Radio Gaga на Queen, която задължително не ще чуем в правилния момент, но един рожден ден трябва да мине през всички емоции, мисля аз, от тръпката преди началото и до еуфорията накрая, за това да изпитаме удоволствието от всяка стъпка. Слушайте и междувременно още по-внимателно наши ефири, когато забележите специална лайв песен на живо изпълнение на легендарен изпълнител, ни напишете на igramaymunkaradiofmplus.bg заглавието на песента, името на изпълнителя и отговора на въпроса на колко години стана Radio FM+. Не забравяйте изрично съгласие, че участвате в жребия, като послепис може да ни напишете и някой друг спомен или нещо мило, с което свързвате Radio FM+, или не чак толкова мило, не знам какво е вашата глава. А в края на всеки ден, в следващите седмици, ви чака апетитна награда от нашите приятели Pizza Lab. Всяка седмица раздаваме и двойни покани за концерт на Любо Киров и на още двама с билети за концерта на Роби Уилямс на фестивала Feel Good в Пловдив до година. Не е малко изобщо. 14.40 е. Тъкмо щях да видя какво е времето днес и какъв следобед ни очаква под небето, но се сетих, че имаме рожден ден, а когато човек празнува, винаги е слънчево, дори и навън да вали.
1: Ариете. Ариете. Ариете. Ариете. Ариете.
2: Красиви италиански уреди за кухнята. Откри своя нов любим уред на ариете.bg.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафемашината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията.
4: Есента влиза в кадър.
5: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
5: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
4: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
5: Сезонът се сменя.
4: Стилът също.
6: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева в партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
7: FM Plus. Винаги най-добре.

Това беше Дуа Липа, New Rules, чухме последните минути по FM Plus след обед, а сега идва ред на една жена с много кураж. Селин Дион се казва тя и наистина е смела не само заради кариерата си и по начина по който я сътвори, но и заради начина по който се справя с трудностите в живота и за това, че продължава да говори открито за личните си битки, а кой знае, може и тя да бъде част от легендарните музиканти и легендарните песни по случай 34-тия рожден ден на Радио FM+. Просто трябва да я чуете в живо изпълнение. Подсказвам, следващото няма да бъде такова.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15. В София минималната температура ще е около 3 градуса, а максималната утре около 10. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Днес празнуваме 34 години Радио FM Plus. Легендарни музиканти и легендарни песни ще изпълним ефира с едни от най-емблематичните изпълнения на живо и ще раздаваме страхотни награди. Слушайте, следете социалните мрежи и четете на radiofmplus.bg. FM Plus е част от голямото семейство Fresh Radio Group, заедно с Viva Rock, Fresh, Melody, Classic A и Dolce Vita. Честит празник, колеги! Булгаргаз предлага цена на природния газ за ноември от 59 евро и 8 цента за мегават час без цени за достъп и пренос, акциз и ДДС. Това показва заявлението на дружеството, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Предложената от Булгаргаз цена на природния газ е с 34% по-висока от настоящата тарифа за октомври. В заявлението от дружеството посочва, че предложената стойност е с приблизително 30% по-ниска от цените на европейските газови пазари. Предстои регулаторът да вземе окончателно решение за цената на природния газ на закрито заседание, което ще се състои след общественото обсъждане. Пиратки и фойерверки вече няма да може да се използват в населените места между 14 и 16 часа и между 23 и 8 сутринта. Изключение ще има само на 31 декември и 1 януари. Това прие на второ четене парламентът с промени в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Приети са и облекчения за бизнеса при издаването на разрешения. Премиерът Румен Радев и президентът на Румъния Никош Ордан ще се срещнат с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, за да обсъдят сигурността в Черно море. Това съобщиха от президентската администрация в Букурещ, съобщава Аджер Прес. Разговорите по време на тристранната среща ще се фокусират върху последните атаки с дронове в Черно море и влошаващата се сигурност в региона. КНСБ се обяви против планирания размер на минималната работна заплата. Лидерът Пламен Димитров каза, че предложението тя да е 660 евро ще донесе негативи на кабинета. Димитров каза, че при разговорите с вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев са изразили мнение, че минималната работна заплата за до година трябва да бъде 690 евро, колкото е предвиждал стария механизъм в Кодекса за труда. КНСБ не одобрява и предвидения в бюджета за до година ръст от 5% на заплатите в бюджетната сфера и от 7,5% за педагогическите специалисти. Иска се 10% ръст. За утре сме подготвили протестно автошествие в София, което ще започне в 12 часа пред парламента, каза Пламен Димитров. Също утре е планирана и среща с Гълъб Донев.
1: FM Plus. Спортът.
2: Вторият кръг на основната фаза на Лига Европа започва. Напрежението във втория по сила европейски клубен турнир започва постепенно да се покачва. След встъпителните двубои става все по-ясно, че всяка грешка вече може да има огромна тежест в битката за класиране напред. Любопитни сблъсъци ни очакват по терените на Стария континент, а фокусът на българските любители на футбола без съмнение е насочен към Нидерландия. Най-важният матч за българската публика изправя Левски срещу НЕК Наймеген на стадион Гофер Стадион. И двата тима стартираха с поражение. Сините отстъпиха минимално с 0 на 1 у дома срещу Ребе Залцбург, докато нидерландският състав бе отнесен с 0 на 5 при гостуването си на Ювентус. Левски влиза в двубоя в добра серия в първенството след победа с 2 на 0 на Черно море, но сега играчите на Хулио Веласкес ще трябва да пренесат силното си представяне от ФБет Лига и на европейската сцена, за да спечелят първи точки в турнира. А днес започва и същинската част и от битките в основната фаза на Лигата на конференциите. За българските фенове най-голямо внимание привлича домакинството на ЦСКА срещу френския Монако. Матчът от първия кръг ще се изиграе на националния стадион Васил Левски от 19:45. Българският тим влиза в двубоя след победа с 3-2 срещу ЦСКА 1948 в първенството, като се намира в серия от добри резултати от дома. А Монако, воден от Филипе Луис, пристига в София след равенство 2-2 срещу Тулуза в Лига 1. Френският тим е един от фаворитите в турнира.
1: В предаването има продуктово позициониране. 34 години Радио FM Plus. Твоята любима радиодестинация. 34 години не спираме да търсим и да намираме. Слушай ни и онлайн на radiofmplus.bg.

Добрият разказвач на чудесни истории. Sting чухме от първите минути на новия час и For Her Love. FM Plus след довед продължава. Днес още по-празнично, с повече дух и атмосфера, защото започва големият рожден ден на Радио FM Plus. 34 години. Емоции, музика, спомени и всичко добро, надявам се, което предстои. Легендарните музиканти са тук с легендарни песни. Празнувайте с нас и следете внимателно нашия ефир. Сега продължавам с U2. Ще чуем нещо ново от тях. Silencio.

0: Рей беше това в 3.20. FM Plus следовът продължава и още веднъж. Здравейте от мен, Калин. А сега поглеждам и към нещата дата. 15 октомври. Назад във времето, разбира се, първото нещо, което ми идва на ум е, че Радио FM Plus започва излъчване в София на 15 октомври 92 година. Имаме рожден ден, това искам да кажа. И ставаме на 34. Следете ефира за повече подробности. А сега още малко събития. Като това, например, че през 1581 в Париж, в Кралския дворец, е представено първото публично балетно представление. Малко напред в годините, 1880, завършва строителството на Кьонската катедрала. Продължило 632 години. Бил съм в тази катедрала, наистина впечатляваща. Даже не съм написал нищо на стената. Освен това, днес, 15 октомври, интернет ми напомня, че бил световен ден на чистите ръце.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за бреговете на езерото Мичиган, или по-точно градът на вятъра. Чикаго ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 18 октомври в Лидъл минус 20% на всички продукти от пекарната на Лидъл. Цяло филе Росо за 5,96 евро килограма с Лидъл Плюс. Шоколадови белгийски бомбони за 4,49 евро. Българска тиква Матилда за 49 евро килограма. И български мити картофи за 49 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
5: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Прилича на джунгла. Колко пъти ви казах да го приключим?
6: Лягай!
7: Нещата не са толкова прости.
5: Играта се загрубе и стиска.
8: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
9: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
1: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е най-добрата.

Графа беше това, идваш към мен, чухме последните минути в ефира на Радио FM Plus в 3.36, но почти. И още веднъж да си честита рождения ден на Радио FM Plus. Легендарни музиканти, легендарни песни ще слушаме на всеки час. На едно много специфично живо изпълнение, което убеден съм, че няма как да сбъркате, а когато го чуете, ни пишете на игра maimunka@radiofmplus.bg. Не забравяйте да оставите имена, телефон за обратна връзка. Също така да напишете кой е изпълнителя или може би групата, както и как се казва песента. Защо не е някое чудесно пожелание за нашия рожден ден, защото празнуваме 34 години. Ще изпълним ефира с едни от най-емблематичните изпълнения на живо и ще раздаваме страхотни награди, пътуваме през всичките тези години. Сега наградите. Всеки делник, някой от вас към края на FM Plus след обед ще си печели чудесна награда от нашите приятели и партньори. Пицала пица по избор. Ще се чувам дори на живо по телефона с печелившия, за да можем да си кажем всичко най-хубаво, за да можем да си споделим приятни емоции, защо не и вашите спомени, свързани с Радио FM Plus. Също в мейла ни напишете на колко години ставаме. Много сериозна възраст е това. И сега още по-хубавото, един от най-обичаните български артисти, Любо Киров, също празнува с нас и 10 от вас ще спечелят двойни покани. Двойни покани, значи ще може да отведете някой любим. Може и не чак толкова любим човек, според вашия вкус за концерта му в София, както и билети за концерта на световната мегазвезда Роби Уилямс до година в Пловдив на Feel Good Festival, организиран от нашите приятели Festim. Но за това ще чувате още повече подробности. Сега да продължим с една легендарна песен, изпълнена на живо. Ето дори малко подсказвам, докато вие слушате внимателно. Аз започвам танца в студиото.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party Glitter and Thrill в Клуб Клауд и се потопи в блясъка на вечерта. Със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очакват те още карти таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Eventim.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Флейзърмет. 024-760-760.
6: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в 12 часа в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
7: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: много правилен момент да се включа сред това приятно соло на Tears for Fears. Everybody wants to rule. Чухме последните минути по FM Plus след обед. Аз съм приповдигнат цял ден, не само защото днес започваме големият рожден ден, защото рожден ден, колеги, защото вече не съм сам в студиото, не се празнува един ден, а няколко седмици, както правим всяка година. И тъй като аз много харесвам и уважавам моя колега Боби Цветков, още повече обаче го харесвам, когато ми води привлекателни дами в студиото. И той сега така направи, казвам с огромна радост, здравейте на едни момичета от Вирджиния, които ни изненадаха в студиото. Дами, представете се.
1: Честит рожден ден, скъпо радио. Дойдохме специално тук от името на целия екип на Virginia Records да ви поздравим, да ви пожелаем още много години, страхотна музика, страхотни приятели, артисти, които да си каните из студията. И ние се радваме, че сме част от този красив музикален свят, който всички сме заедно. И се подкрепяме и ще бъдем така, вярвам, още много години.
0: Благодарим за което.
1: Поздрави от Virginia Records.
0: Благодарим за което. Даже и подаръци ни носите. Единия, доколкото разбрах, е много вкусен. За което благодарим. Тепърво ще се цапаме още с торти. Кажете ми, вие с какво свързвате Радио FM Plus?
1: Аз ли да кажа? Първа ми, аз свързвам Радио FM Plus със сигурност с много любима музика. И то още от детските ми години. Аз съм от музикално семейство и смятам, че от мъничка така са ме възпитавали точно в този стил музика и са го вкарали в моята същност, ако щеш, до ден днешен. Аз свързвам FM Plus сега и с моите деца, когато слушаме в колата, пътувайки заедно. Те познават тая музика, също както аз съм я познавал като малка. Така че Радио FM Plus за мен е семейство, ако мога да обобщя с нещо.
0: Колко хубаво звучи.
1: Да.
0: И знаеш ли какво друго си мисля? Прекрасно е, когато въпреки хилядите технологии в момента и с автомобилите, въпреки музикалните платформи, хората все още, повечето, забелязал съм, продължават да слушат радио в колата.
1: Да, да.
0: Което е чудесно.
1: Да.
0: Какви изненади ще ми кажете от Вирджиния? Нещо от кухнята? Нещо, което пари?
1: Дени, ще се включи тук.
2: Аз ще се включи от информация преди 2 часа.
0: Е само да кажа, това е само между нас. В момента никой не ни слуша.
1: Не слуша.
0: Така че бъдете смели.
2: Добре, значи утре ще пуснем нов сингъл.
0: Утре?
2: Да, решихме го преди малко. По-скоро ще ви го доставим официално. Сетива на Екимова, на Дара, на Дара Екимова, добре. Дара и на Ева Лея. Официално, част от последният албум на Дара Екимова, Сетива. Така че официално ще може да го слушате по радиото.
0: Чудесно. Какво още обаче? Защото, нали знаете, човек не се интересува какво има в хладилника. Интересува се какво още има в хладилника.
1: Какво още? Много концерти, които предстоят. И какво? Музика?
2: Ами имаме изненади много. Да, неща. Сингли. Подготвили сме...
0: Оценявам това, че правите съспенс.
3: Дай аз да кажа.
0: Не, виж, в крайна сметка да не може да си издава всичко. И така трябва, дами.
3: Аз да ти кажа.
0: Да. Ай, ти си тук.
3: Така, тук съм, да. Първо, това е любимото радио на Саня Армутлиева.
1: Да.
0: Има вкус.
3: Затова имаме тази прекрасна торта, огромна, която силно ще едем 2 дни. Но аз скоро си видях
0: с не... Чакай, ти откъде да, че това е любимото радио на Саня Армутлиева?
3: Ама ние се познаваме, много добре знам, че това е любимото.
0: Тоест, вие си говорите на така кафе и тя ти казва моето любимо радио.
3: Сега, момичетата, което не искат да кажат, нали, аз знам какво предстои, какво? Но не трябва да казвам.
0: Е, ти вече го каза на половина.
3: Не мога да издавам имена. Но аз слушах...
0: Говори с той и тя.
3: Аз слушах музика, която предстои да излезе. Ще я пръснем от въртене, разбираш ли?
0: Кой?
3: Ние! По радиото.
0: Добре, питам.
3: По радиото тези неща ще се въртят. Кога? Аз и мислех за това, Дени, като каза утре излиза, и аз мислех, че са от тези неща, които, за които бях чул. Но не.
2: Още малко ще трябва.
3: Още малко ще трябва да изчакаме.
0: До
2: Коледа.
0: Достатъчно до Коледа. Пикантини дадохме, мисля, и те първо очакваме да чуем. Очакваме да вкусим и от тортата. Дами, благодаря ви, че ме изненадахте. Доста приятно. Дай Боже, такива изненади всеки ден. А защо не е човек всеки ден или пък едно радио, като FM Plus да има рожден ден? Ние ще го имаме цели 3 седмици за чудесни награди.
1: Супер.
0: Благодаря ви. Сега ще се поздравим взаимно. Искате ли? С In Excess.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15. В София минималната температура ще е около 3 градуса, а максималната утре около 10. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Днес Радио FM Plus празнува своя 34-ти рожден ден. 34 години от старта на първото музикално радио в България наложило визията за модерно и професионално звучене. И тази година ще празнуваме с изключителна селекция от музика, интересни гости и специална игра с страхотни награди. Слушайте, следете социалните мрежи и четете на radiofmplus.bg. Радио FM Plus е част от Fresh Radio Group, заедно с Viva Rock, Fresh, Melody, Класика и Dolce Vita. Честит празник, колеги! Другите новини. Взети са всички мерки, с които да се обезпечи свободното гласуване на гражданите. Това заяви изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов по повод предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Работи се по няколко аспекта. Първият е купуването на гласове, като Николов е разпоредил проверки на местата, където се наблюдава висока концентрация на хора, занимаващи се с купуване на гласове. Той уточни, че до момента са извършени 140 операции, като се набляга на ромски махали и такива места, които и преди са проверявани от МВР. Наблягало се сериозно и на проблема с кибератаките, увери Николов. Той коментира и палежа на антените на Starlink край София, като каза, че има заподозрени лица, но не можел да даде подробности към момента. Собствениците на мотоциклети, кемпери и други превозни средства, които не се използват целогодишно, ще могат да сключват застраховка гражданска отговорност за срок от най-малко 30 дни, вместо задължително за цяла година. Това предвиждат окончателно приети от Народното събрание промени в Кодекса за застраховането. Целта е собствениците да плащат застраховка за периода, през който действително използват превозните си средства. Така, например, мотористите ще могат да сключват полици само за активния сезон, а собствениците на кемпери за месеците, през които пътуват. Утре КНСБ и нейните основни членове ще проведат национален протестен митинг и протестно автошествие в София под надслов за по-високи доходи. От началото на седмицата в няколко града в страната се проведоха протести на работещи в редица сектори с настояване за поне 10% ръст на възнагражденията с бюджета за до година, недопускане на механични съкращения, запазване на качеството на обществените услуги и други. Митингът утре ще започне в 12 до сградата на Народното събрание от страната на площад княз Александър I. Ето и маршрутът на шествието. Тръгване от площад княз Александър I, стигане до площада на авиацията, обратно по Цариградско шосе, през Орлов мост, НДК, булевард България, булевард Гешов, руски паметник, после към Тодор Александров и финал на площад Независимост.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА е домакин на френския Монако в първия си матч от турнира Лига на конференциите. Той е от 19.45 на националния стадион Васил Левски. От 22 часа е срещата на Левски като гост на НЕМ Ген в Нидерландия, втора за сините в Лига Европа. В първата те отстъпиха пред австрийския Залцбург с 0-1. Водачът в схемата Александър Зверев достигна до полуфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай, Китай, след успех срещу деветия поставен Алекс Де Минор. Така тенисистът, който ще завърши годината като номер едно в света, се класира за петия си полуфинал на турнирите от сериите Мастърс през сезона. Той се изравнява по този показател с Яник Синер, който спечели и петте надпревари от този калибър, в които достигна до полуфиналите. Съперник на Александър Зверев в спор за място на финала ще бъде Алехандро Давидович Фокина, който се класира напред след отказване на Артюр Жеа от Франция при резултат 4-1 в полза на испанеца в първия сет.
0: Предаването има продуктово позициониране. FM Plus. 34 години с винаги най-добрата музика. Твоята любима радиодестинация за настроение през целия ден. 34 години Радио FM Plus.

Мотен вълк. Руши и вълк, чухме от новия час в 4:09. Новия час означава, че през следните 50 минути със сигурност ще чуем поне една песен, живо изпълнение от легендарен музикант, легендарна музика, с която обличаме нашият 34-ти рожден ден, но за това ще ви кажа малко повече и по протежението на този час. Сега отиваме към Норвегия, защото норвежката обществена медия НРК е получила около 1500 песни за конкурса, чрез който страната избира участника си в Евровизия, съобщи едно онлайн издание. И се оказва, че десетки от тези предложения вероятно са изцяло генерирани от изкуствен интелект, а крайният срок за подаване на песни за този норвежки национален избор беше 31 август. Шоуто «Знаем» ще се проведе до година в Бургас. А в разговор с тази обществена медия, ръководителят на проекта разкри, че се предполага, че между 30 и 50% от подадените песни са изцяло генерирани от изкуствен интелект. И да, технологията отива и натам. Това се случва въпреки правилата на конкурса, които изрично забраняват подобни композиции. Сега слушаме Майли, УФМ Плюс на Добит.

0: Не знам дали снощи гледахте Манчестър Сити срещу ПСЖ, но тези два отбора наистина сътвориха матч, който показа нагледно защо вече години наред са модел за зрелищен, резултатен и класен футбол. А сега ви предлагам да довършим днешния четвъртък с лекотата и финеса, с които ПСЖ снощи взеха така исканата победа. След малко слушаме Любо Киров, Имам бек и още. Това е FM Plus следобед.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Lidl. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост XXL за 3,69 евро килограма. Майсторски хляб за 1,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
3: Следвай ме! Тръгваме по следите на римската пица в София с верига пицари и Данино. Добре познатата, автентична, италианска пица. Данино, с нов ресторант, вече и в Борово.
4: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
6: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

34 години Радио FM Плюс. Израснахме заедно с вас. Вие ни следвахте, а ние също ви слушахме. Какво очаквате и какво ви вълнува? 34 години.

Продължаваме да пътуваме във времето, чрез музиката, разбира се, така е най-лесно и най-вкусно. 4.34 е почти, Радио FM Plus стана на 34, а след около 45 минути ще бъде още по-емоционално, смятам. Радиото с винаги най-добрата музика е тук. Пригответе се за един истински музикален празник, защото ще изпълним ефира с едни от най-емблематичните изпълнения на живо всеки час и ще раздаваме страхотни награди. Когато чуете песен на живо от нашия ефир, вярвам, че няма как да сбъркате, ни пишете на игра maimunka@radiofmplus.bg.

0: награда да участвате в жребия. Толкова е лесно. Всеки ден, всеки делник, нашите приятели от Pizza Lab ще подаряват хрупкава пица по избор. И като казах...
1: Ние от Pizza Lab знаем, че за теб най-вкусната пица е по твоя рецепта. Pizza Lab. Провокирай въображението си.
0: Точно така, след малко повече от час, някой от вас ще разбере, който участва в днешния ден, ще разбере, че печели чудесна вкусна награда от Pizza Lab. Даже ще му се обадя по телефона да го питам няколко неща. Например, какво мисли за времето днес. Ей, такива работи. Освен това, в следващите 3 седмици, във всяка сряда, ще разбирате, че един от всеки участвал за последната седмица печели и двойна покана за Любо Киров, който също празнува с нас. И по-скоро 10 от вас ще спечелят двойни покани за концерта му в София на 13 ноември в зала 1 на НДК. И още по-специалната изненада е, че можете да спечелите и билети за концерта на Роби Уилямс до година в Пловдив на фестивала Feel Good, организиран от Festim. И това ще разбирате всяка сряда за напред. Сега предлагам да слушаме музика. Може би следващото изпълнение е на живо, доколкото чувам. И ви предлагам да минем на малко българска вълна. Какво ще кажете?

0: дариш ли с мен?
1: Има два типа хора. Едните са готови да споделят своята вафла и други, които ще купят две само за себе си. Комет СБА празнува 35 години с вафла Мура. Различни видове само за 29 цента. Защото някои удоволствия трудно се споделят. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
3: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Алпин. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас А3+ в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от Thermos.bg.
4: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа, XXL за 1 евро и 89 цента и килограм свински пут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
5: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Ако някога направим българска версия на филма Марсианецът, мисля, че саундтрак ще бъде ясен. 4.51 е. FM Plus след долет продължава и с празничния си рожден ден слушаме Simply Red и Somber до края на този час. И още веднъж здравейте от мен, Калин.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15. В София минималната температура ще е около 3 градуса, а максималната утре около 10. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Днес празнуваме 34 години Радио FM Plus. Легендарни музиканти и легендарни песни ще изпълним ефира с едни от най-емблематичните изпълнения на живо и ще раздаваме страхотни награди. Слушайте, следете социалните мрежи и четете на radiofmplus.bg. FM Plus е част от голямото семейство Fresh Radio Group, заедно с Viva Rock, Fresh, Melody, Classic A и Dolce Vita. Честит празник, колеги! Другите новини. Добра среща с българския министър-председател Румен Радев и румънският президент Никош Ордан относно сигурността в Черно море и последните атаки срещу търговското корабоплаване. Това написа генералният секретар на НАТО Марк Рюте в социалната мрежа X. НАТО засили присъствието си по източния фланг, включително чрез увеличаване на способностите за противодействие на дронове. НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество със своите съюзници в Черно море, като при необходимост ще адаптира своята позиция за възпиране и отбрана, посочва в позицията си Рюте. Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари до година. Проектът на постановление на Министерския съвет е публикуван в портала за обществени консултации. Размерът от 660 евро е с 12 евро и 80 по-нисък от най-високия възможен от 672 евро и 80 цента, за който министърът на труда и социалната политика каза по-рано през годината. Ако предложението се приеме, минималната работна заплата ще бъде увеличена с 39 евро и 80 цента или 6,4% спрямо размера и от 620 евро и 20 цента през тази година. Срокът за обществено обсъждане е 2 седмици до 28 октомври. Припомням, със свое решение вчера правителството определи реда и начина на определяне на минималната работна заплата. Новите разпоредби предвиждат всяка година до 15 август правителството да определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за труд за следващата година в диапазон с долна и горна граница. Булгаргаз предлага цена на природния газ за ноември от 59 евро и 8 цента за мегаватчас без цени за достъп и пренос, акциз и ДДС. Това показва заявлението на дружеството, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Предложената от Булгаргаз цена на природния газ е с 34% по-висока от настоящата тарифа за октомври. В заявлението от дружеството посочва, че предложената стойност е с приблизително 30% по-ниска от цените на европейските газови пазари. Предстои регулаторът да вземе окончателно решение за цената на природния газ на закрито заседание, което ще се състои след общественото обсъждане. Пиратки и фойерверки вече няма да може да се използват в населените места между 14 и 16 часа и между 23 и 8 сутринта. Изключение ще има само на 31 декември и 1 януари. Това прие на второ четене парламентът с промени в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Приети са и облекчения за бизнеса при издаването на разрешение.
1: FM Plus. Спортът.
2: ЦСКА е домакин на френския Монако в първия си матч от турнира Лига на конференциите. Той е от 19.45 на националния стадион Васил Левски. От 22 часа е срещата на Левски като гост на Нейм Гент в Нидерландия, втора за сините в Лига Европа. В първата те отстъпиха пред австрийския Залцбург с 0-1. Водачът в схемата Александър Зверев достигна до полуфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай, Китай, след успех срещу деветия поставен Алекс Де Минор. Така тенисистът, който ще завърши годината като номер едно в света, се класира за петия си полуфинал на турнирите от сериите Мастърс през сезона. Той се изравнява по този показател с Яник Синер, който спечели и петте надпревари от този калибър, в които достигна до полуфиналите. Съперник на Александър Зверев в спор за място на финала ще бъде Алехандро Давидович Фокина, който се класира напред след отказване на Артюр Жеа от Франция при резултат 4-1 в полза на испанеца в първия сет.
1: В предаването има продуктово позициониране. 34 години споделяме радостта от живота. Радио FM Plus. С винаги най-добрата музика. 34 години Радио FM Plus. Твоята любима радиодестинация.

Добре, че не си включих микрофона, докато пея заедно тази песен с Блонди Мария, която чухме началото на новия час в 5 и 9. И така, всеки момент ще натисна Enter и ще спрем с днешния жребий по повод първият от многото дни за напред, в които ще празнуваме 34-та годишния на Радио FM+. Буквално имате последни минути да участвате и когато чуете песен на живо, веднага ми пишете на игра маймунка radiofmplus.bg със заглавието на песента, името на изпълнителя и отговора на въпроса на колко години става Радио FM+. Не пропускайте и вашето съгласие да обявим името ви в случай, че спечелите дневна или седмична награда, както и две имена и телефон за обратна връзка, защото може би ще ви се обадя да ви чуя и да ви задам един много приятни въпроси. Ей, такива работи. Всичко това е свързано по повод нашия рожден ден, който започна от днес и ще продължи 3 седмици напред. Освен, че всеки делник, някой от участвалите в деня ще си печели от нашите приятели Pizza Lab хрупкава пица по избор. Накрая на всяка сряда в идните седмици ще разбирате, че може би получавате, печелите много, много наистина чудесни награди, чакани билети. Двойни покани ще даваме за Любо Киров, който празнува с нас за концерта му в София на 13 ноември в зала 1 на НДК, както и забележете билети за концерта на Роби Уилямс в Пловдив на фестивала Feel Good до година. И така, просто трябва да слушате внимателно и да ми пишете на игра маймунка radiofmplus.bg. Може би вече слушаме нещо като за наживо.

Слушаме Моби в ефира на Радио FM+. Сигурен съм, че той сега ще ми извини, защото правя нещо, което, както се казва, е веднъж в годината буквално, защото на 15 октомври 92 година в 17.16 Радио Гага на Куин поставя началото на една радиоистория, която продължава и до днес. Радио FM+ тогава започва своето начало и точно в този час ще чуем песента отново, не просто да си спомним за миналото, а за да погледнем напред към всичко, което предстои, защото радиото не е само честота, звук или навик. То е съзнателен избор, който правим всеки ден, да бъдем заедно, да споделяме емоции, да откриваме нови светове чрез музиката, която е универсален и обединяващ език. Много се радвам, че за пореден път имам тази привилегия да чуем Радио Гага, както през 92-а година. И знаете ли какво? Вече е 5.16.

0: Ново в Лидъл. Открий Макс and Милъс World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
1: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за 1,29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3,25 цента и суха храна за кучета за 5,49 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в геномът на България.
3: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева в партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
5: Този Хелоуин приказките оживяват с най-зловещите си герои. На 31 октомври влез в света на хорър от Киро Център Бояна. Очаквате Trick or Treat предизвикателства, Escape Stay, Хелоуин Парти и страховито забавление за малки и големи. Ела с оригинален костюм, най-впечатляващият ще грабне награда. Хорър от... Страшно е колко ще ти хареса. Вземи своя билет от Ticket Station.
6: Това е Радио FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Цяла минута измина от 5:30. Хайде сега да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Променена е организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус за цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. Всички превозни средства преминават двупосочно в тръбата за Варна. От националното тол управление са изчислили, че средно с около половин час се увеличило времето за пътуване в района на съоръжението. Затова оттам апелират хората да предвидят повече време. Ограничението на скоростта е до 50 км в час. А утре в София КНСБ и нейните членове ще проведат национален протестен митинг и протестно автошествие. То ще тръгне в 12 часа от паркинга на площад Княз Александър I, ще стигне до площада на авиацията, след това обратно по Цариградско шосе през Орлов мост, НДК, булевард България, булевард Гешов, руски паметник, после към Тодор Александров и ще приключи на площад Независимост. Имайте предвид, че движението ще бъде затруднено.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Тек Дед, чухме последните минути по FM Plus след обед и Feel My Love. Между другото, ако не се лъжа, Тек Дед пуснаха нова песен с видео, буквално преди 2-3 часа YouTube ми го напомни, всичко е по случай новият им албум. А сега по същество, защото първият ден от нашия празничен рожден ден почти отмина. Разбира се, има още много дни, докато раздадем всички награди и слушаме любимата си музика. Но ето, че дойде моментът, в който ще разберем кой печели днешната дневна награда. Здравейте! Предполагам, разговарям с секунда само... Яна Косева.
1: Точно така.
0: Яна, много ми е приятно да ви чуя и да ви поздравя, защото вие печели

0: спечелите нашата дневна награда от Pizza Lab. И това е хрупкава пица по избор. Но първо да ви попитам нещо важно. Как върви денят ви до тук?
1: Много добре, особено с вашата музика. И аз да ви пожелая честит рожден ден. 34 е и моята възраст, така че пожелавам ви да имате много-много слушатели, да бъдете все така прекрасни, отзивчиви и много-много благодаря за наградата и за почерпката.
0: Сега да не ми кажете, че сте родени на 15 октомври.
1: Е, не съм. Но пак има 5 в моята рожденна дата.
0: Да, разбирам ли, че вашия ден не се минал с музиката на Радио FM+.
1: Абсолютно да. Цял ден ви слушам и се радвам и се кефя на прекрасната ви музика.
0: Добре, ако може да опишете вашата седмица до тук с една песен, коя ще бъде тя?
1: Ох, ами честно казано, може би ще е Бангаранга на Дара, защото така ми върви цялата седмица. Общо взето, чувствам се добре и се радвам, че се чувам и с вас в момента.
0: Да разбирам, че всичко е една подредена бъркотия.
1: Абсолютно. Правилно ме разбирате.
0: А сега да се върнем на пицата. Между другото, от кой град се обаждате?
1: От град Бургас.
0: Става ли за плаж днес?
1: Ами, горе-долу. По-добре от вчера, честно казано. Вчера беше много мрачно и ветровито. Днес пек на слънчете и денят е страхотен. Така че да, може да се направи една разходка на плажа със сигурност.
0: Предполагам, вие като местни не оставяте банските за зимата някъде дълбоко в гардероба?
1: О, да, със сигурност. При всяка една свободна възможност и хубаво време имаме привилегията да сме на морето.
0: А сега да се върнем на пицата. Коя е най-странната комбинация, която бихте сложили върху вашата пица по избор?
1: Ами, може би ананас.
0: Някой италянец в момента сигурно се мръщи.
1: Да, абсолютно.
0: Добре, много ви благодаря. Радвам се, че се чухме. И финални думи от вас към нас, към Радио FM+.
1: Ами, пожелавам ви да бъдете здрави и да радвате вашите слушатели постоянно, както го правихте до сега.
2: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Внимание! Периферин за увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
2: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
3: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party. Glitter and Thrill в Клуб Клауд. И се потопи в блясъка на вечерта. Със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очакват те още карти таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Ивентим.
4: Стрес Клин Комплекс – природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин – сън, подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври – 1 евро за всеки продаден Стрес Клин. Към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
5: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
6: 34 години Радио FM Плюс. Твоята любима радиодестинация. 34 години не спираме да търсим и да намираме. Слушай ни и онлайн на radiofmplus.bg.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за бреговете на езерото Мичиган, или по-точно градът на вятъра. Чикаго ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Легендарни музиканти и легендарни песни. Празнуваме 34 години Радио FM+. Ще изпълним ефира с едни от най-емблематичните изпълнения на живо и ще раздаваме страхотни награди. Слушай ни, включи се в играта и може да спечелиш билет за концерта на световната мегазвезда Роби Уилямс до година в Пловдив. Един от най-обичаните български артисти Любо Киров също празнува с нас и 10 от вас ще спечелят двойни покани за концерта му в София. И за да може всичко да е безкрайно вкусно, нашите приятели от Pizza Lab всеки ден ще подаряват хрупкава пица по избор. Легендарни музиканти и легендарни песни. Празнувайте с нас. Включете се в играта с подкрепата на...
2: Ние от Pizza Lab знаем, че за теб най-вкусната пица е по твоя рецепта. Pizza Lab. Провокирай въображението си.
3: Честото уриниране ти проваля плановете... Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Чувате ли как хрупка коричката? В Рома Бене Малеева Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста, богати ароматни сосове, пресни рибни деликатеси и пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти, истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
5: Италия във всяка хапка. Страст във всеки вкус.

0: Рецепт. Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
1: Това е Радио FM+. Защото музиката

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15. В София минималната температура ще е около 3 градуса, а максималната утре около 10. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Днес празнуваме 34 години Радио FM Plus. Легендарни музиканти и легендарни песни ще изпълним ефира с едни от най-емблематичните изпълнения на живо и ще раздаваме страхотни награди. Слушайте, следете социалните мрежи и четете на radiofmplus.bg. FM Plus е част от голямото семейство Fresh Radio Group, заедно с Viva Rock, Fresh, Melody, Classic A и Dolce Vita. Честит празник, колеги! Другите новини. Добра среща с българския министър-председател Румен Радев и румънският президент Никош Ордан относно сигурността в Черно море и последните атаки срещу търговското корабоплаване. Това написа генералният секретар на НАТО Марк Рюте в социалната мрежа X. НАТО засили присъствието си по източния фланг, включително чрез увеличаване на способностите за противодействие на дронове. НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество със своите съюзници в Черно море, като при необходимост ще адаптира своята позиция за възпиране и отбрана, посочва в позицията си Рюте. Собствениците на мотоциклети, кемпери и други превозни средства, които не се използват целогодишно, ще могат да сключват застраховка гражданска отговорност за срок от най-малко 30 дни, вместо задължително за цяла година. Това предвиждат окончателно приети от Народното събрание промени в Кодекса за застраховането. Целта е собствениците да плащат застраховка за периода, през който действително използват превозните си средства. Така, например, мотористите ще могат да сключват полици само за активния сезон, а собствениците на кемпери за месеците, през които пътуват. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра Магдалена Лазарова за изпълняващ длъжността главен прокурор. Това стана само с 2 гласа против и без да бъде изслушана кандидатката. Лазарова ще изпълнява длъжността следващите 6 месеца, считано от 23 октомври. Булгаргаз предлага цена на природния газ за ноември от 59 евро и 8 цента за мегават час без цени за достъп и пренос, акциз и ДДС. Това показва заявлението на дружеството, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Предложената от Булгаргаз цена на природния газ е с 34% по-висока от настоящата тарифа за октомври. В заявлението от дружеството посочва, че предложената стойност е с приблизително 30% по-ниска от цените на европейските газови пазари. Предстои регулаторът да вземе окончателно решение за цената на природния газ на закрито заседание, което ще се състои след общественото обсъждане. Пиратки и фойерверки вече няма да може да се използват в населените места между 14 и 16 часа и между 23 и 8 сутринта. Изключение ще има само на 31 декември и 1 януари. Това прие на второ четене парламентът с промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Приети са и облекчения за бизнеса при издаването на разрешения.
0: FM Plus.
1: Вторият кръг на основната фаза на Лига Европа започва. Напрежението във втория по сила европейски клубен турнир започва постепенно да се покачва. След встъпителните двубои става все по-ясно, че всяка грешка вече може да има огромна тежест в битката за класиране напред. Любопитни сблъсъци ни очакват по терените на Стария континент, а фокусът на българските любители на футбола без съмнение е насочен към Нидерландия. Най-важният матч за българската публика изправя Левски срещу НЕК Наймеген на стадион Гофер Стадион. И двата тима стартираха с поражение. Сините отстъпиха минимално с 0 на 1 у дома срещу Ребе Залцбург, докато нидерландският състав бе отнесен с 0 на 5 при гостуването си на Ювентус. Левски влиза в двубоя в добра серия в първенството след победа с 2 на 0 на Черно море, но сега играчите на Хулио Веласкес ще трябва да пренесат силното си представяне от ФБет Лига и на европейската сцена, за да спечелят първи точки в турнира. А днес започва същинската част и от битките в основната фаза на Лигата на конференциите. За българските фенове най-голямо внимание привлича домакинството на ЦСКА срещу френския Монако. Матчът от първия кръг ще се изиграе на националния стадион Василевски от 19:45. Българският тим влиза в двубоя след победа с 3-2 срещу ЦСКА 1948 в първенството, като се намира в серия от добри резултати от дома. А Монако, воден от Филипе Луис, пристига в София след равенство 2-2 срещу Тулуза в Лига 1. Френският тим е един от фаворитите в турнира.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: Радио FM Plus винаги най-добрата музика в Drive Time след работно време. Здравейте и днес в четвъртък от мен Калина Стефанова, 15 октомври. Честит рожден ден на всички нас! Днес Радио FM Plus навърши своите 34 години. 34 години сме заедно с винаги най-добрата музика, с най-готините и позитивни, вдъхновяващи водещи, с най... надявам се усмихнатия, симпатичен, разведряващ ефир. Ама хайде, стига сме се хвалили. Всъщност, знаете ли, аз хваля вас. Защото без слушателите за никъде не е което и да било радио. За мен, разбира се, е чест да работя, да, почти през цялата си медийна кариера в ефира на Радио FM+. И разбира се, е чест е всеки работен ден, по-точно след него, да се срещаме в тази част на дълнощието, в нашите два часа заедно. Страхотно време ни предстои и след малко. То вече започна всъщност, но до 8 часа ще бъдем заедно. Още след малко ще ви разкажа за онези от вас, които са пропуснали, тъй като днес е първия ден от голямата празнична игра на Радио FM+. Още след малко ще ви разкажа подробности, така че да можете и вие да се включите. Това обаче, което ви очаква до края на този час, е и нашето радиопътешествие. Днес е време за пътешестването ни в посвета с Калина. Заминаваме до Чикаго и това ще бъде малко преди 7. До 8 часа. Любопитни истории, интересни акценти от деня. Очакваме и събития, които предстоят, разказвам ви за вас, така че да планирате хубавия си живот. Защото то, дето няма да е хубав, някой друг вече го е планирал, но ние не трябва да се даваме. Животът трябва да продължава в своята хубава светлина. Мортен Харкет слушаме след малко с неговата дъщеря Томин Харкет, после и Лондон Бит.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: London Beat, Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще продължим с Roxette, ще слушаме Поли Генова и песента Спомени. И докато си спомним днес, и не само днес, за изтеклите 34 години от раждането на Радио FM Plus, днес започнахме и голямата празнична игра. Да, тя вече е в ефир и ще продължи само 3 седмици, или по-скоро трябва да кажа цели 3 седмици. Слушайте много внимателни, хора. Легендарни песни, легендарни изпълнители ще звучат във всеки работен ден от 7 сутринта до 5 часа чак. Всеки час ще има една специална песен. И тя наистина е специална, защото е концертно изпълнение, лайв изпълнение. Това, което очакваме от вас, е когато чуете песента и я разпознаете, да реагирате много бързо и да ни напишете в кой час, коя песен сте чули, кой изпълнителя, на колко години става Радио FM Plus, и това трябва да ни изпратите, разбира се, с вашите имена. Знаете обикновено как се случват нещата и подробности ще намерите в нашия сайт. Важно е да не пишете на мейла игра maimunka@radiofmplus.bg. Всяка сряда теглим големите награди. Раздаваме билети за концерта на Роби Уилямс, който се задава идното лято в Пловдив на фестивала Feel Good. Раздаваме билети за един от големите концерти на Любо Киров в София на 13 ноември по-точно. Един от двата в зала 1 на НДК. Билетите за концерта на Любо Киров са и двойни, така че късметли ще бъдат онези, които ще печелят големите награди. Всеки, който участва в играта, се включва в тези жреби. Освен това, това съвсем не е всичко. Всеки ден след 5 часа, някъде между 5:30 и 6 без 10, точно преди да се появя аз, колегата Ядаш Калин Кирилов, в работните дни, разбира се, ще изтегля след жреби името на човека, който пък ще спечели хрупкава пица по избор от Pizza Lab. Толкова е вкусно, толкова е хубаво, толкова е празнично и съм толкова щастлива, че споделяме всичко това с вас, с най-голямата благодарност, която можем да ви изкажем за това, че толкова много години сме заедно. Радио FM Plus ни събира с най-прекрасното нещо, което може да ни даде, и това е винаги най-добрата музика. Затова и продължаваме веднага с нея. Слушаме Roxette, Fading Like a Flower.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Болите главата, тялото, кръста, зъба. И болех в зими, и за нула време се спаси. За всяка болка, малък и голям човек, има форма бърз и точен и болек. И болек си разтвори, и за болка забрави. И болек е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен, зин. Преди употреба, прочетете листовка.
6: Ариете.
7: Ариете. Ариете. Ариете. Ариете.
8: Красиви италиански уреди за кухнята. Откри своя нов любим уред на ariete.bg.
9: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, елай научи повече на специалното събитие Expo 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
10: Има два типа хора. Едните са готови да споделят своята вафла и други, които ще купят две само за себе си. Комет СБА празнува 35 години с вафла Мура. Различни видове само за 29 цента, защото някои удоволствия трудно се споделят. Комет СБА, 35 години заедно.
11: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грипна вълна? Спокойно, имаме Цитровакс. Силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Цитровакс. Здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс. Имунитет на Макс.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

FM Plus. 34 години с винаги най-добрата музика. Твоята любима радиодестинация за настроение през целия ден. 34 години Радио FM+.

0: Поли Генова, спомени, Радио FM Plus и винаги, винаги най-добрата музика в Драйв Тайм след работно време с мен Калина Стефанова. И аха да кажа, почти 34 години, не са точно 34 години, но така или иначе днес е много-много празнично в нашия ефир и въпреки всичко. Трябва да си вършим сериозно работата. Ще чуем трафик новините, актуална трафик информация от нашия новинар. Ако вие сте на път в този момент, превозно средство зад волана, пожелавам ви да бъде безопасен вашия път и разбира се приятен на нашата честота. След трафик новините продължаваме с още хубава музика, винаги най-добрата. Do you remember Phil Collins, след което и Duran Duran.
1: Променена е организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус за цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. Всички превозни средства преминават двупосочно в тръбата за Варна. От националното тол управление са изчислили, че средно с около половин час се увеличило времето за пътуване в района на съоръжението. Затова оттам апелират хората да предвидят повече време. Ограничението на скоростта е до 50 км в час. А утре в София КНСБ и нейните членове ще проведат национален протестен митинг и протестно автошествие. То ще тръгне в 12 часа от паркинга на площад Княз Александър I, ще стигне до площада на авиацията, след това обратно по Цариградско шосе през Орлов мост, НДК, булевард България, булевард Гешов, руски паметник, после към Тодор Александров и ще приключи на площад Независимост. Имайте предвид, че движението ще бъде затруднено.
2: Драйв тайм. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.
0: 34 години Радио FM Plus. Израснахме заедно с вас. Вие ни следвахте, а ние също ви слушахме. Какво очаквате и какво ви вълнува? 34 години заедно.

0: Съединените американски щати и по-точно в щата Илинойс. Окръжен център е на окръг Кук и е третия по големина град в щатите след Нью-Йорк и LA, Лос-Анджелис. Един от прякорите на този град, с който е известен, е Windy City или градът на вятъра, поради постоянните ветрове, които духат от езерото. Кое езеро? На езерото, на чийто западен бряг е разположен, а именно Мичиган, при устието на река Чикаго. Всъщност Чикаго е създаден преди около по-малко 200 години на мястото на съществувалия тогава Форт Дирборн. Днес основните етнически групи в град Чикаго са ирландци, германци, италианци и поляци. Ето още нещо любопитно, свързано с населението. Той е смятан за втория по брой на полско население град в света след град Варшава, столицата на Полша, както и за втори по брой на сръбско население след Белград, столицата на Сърбия. Името на града произлиза от френското произношение на местното американско-индианско Шикакуа, което значи див лук или див чесън. Смята се, че в Чикаго се намира една от най-големите български диаспори. Истината е, че броя на българите там варира много и стига до 200 000 души, което би направило Чикаго, или по-скоро българското население в Чикаго, нещо като петия най-голям български град. В града има няколко български сгради и организации, включително български православен храм, културно-исторически център, магазини, няколко български заведения. Там се намира и православния храм Света София. Има евангелистка българска църква, културните центрове Магура и Българика. В града, предградията и щата има много български компании, а в Чикаго има и български медии, като вестниците България Сега, BG Voice, България. Има и 11 български училища. В Чикаго има редица отличителни квартали, включително Чайнатаун, Малката Италия и Пилзен. Знаете ли, че река Чикаго се боядисва в зелено всяка година на Деня на Свети Патрик по традиция, датиращ от 1962 година? Разбира се, това ще да идва от ирландската част на чикагското население. Градът има дълга история, свързана с организираната престъпност, включително скандалния Ал Капоне. И за да продължим с любопитните факти, ще се върна отново към река Чикаго, заради нещо, за което аз самата не бях чувала, и то не е и за вярване. Знаете ли, че река Чикаго тече обратно? Точно така, обратно на естествената си посока. Това е постижение на инженерството в началото на 20 век, за да обръща потока на замърсената вода от езерото Мичиган. Ти да видиш. Чикаго е известен със своята така наречена дълбока пица. Каква е тази дълбока пица? Стил на правене на пица, който е характерен с дебела кора, обилни гарнитури и слоеве сирене и доматен сос. Всъщност, кухнята на града е силно повлияна от разнообразието на емигранти, емиграция. Има за всеки вкус по нещо, иначе казано, гладни няма да останем. Продължаваме с още един любопитен факт. Чикаго е дом на първото в света виенско колело, което дебютира на Световното колумбийско изложение през 1893 година. Също така, Чикаго е дом на първия небостъргач в света и това е била сградата на застраховател. Постижението вече е задминато, било е все пак през 1885 година, но Чикаго остава в историята като първия град с небостъргач. Централната част на Чикаго днес е известна като The Loop, поради издигнатите влакови релси във формата на примка, които опасват централния бизнес район. Едно от най-известните места в Чикаго е около известната скулптура Cloud Gate, по-точно известна като The Bean. Абе, прилича си на боб, голямо бобово зърно. В Милениум парк, в центъра на Чикаго. Всъщност Чикаго е известен със своята архитектура и с много други забележителности, високи сгради, небостъргачи. Но къде да се разходим из Чикаго, какво да видим, те първо ще ви разкажа в нашата втора част от По света с Калина. Останете с нас!
1: Пътища, които ни зареждат със спомени. По света с Калина. Всеки четвъртък по Радио FM+.
2: Чувате ли как хрупка куричката? Фрома Бене Малеева, Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста, богати ароматни сосове, пресни рибни деликатеси и пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти, истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
3: Италия във всяка хапка, страст във всеки вкус. Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
4: Обличи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
2: Сезонът се сменя.
4: Стилът също.
5: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
6: Diese Unterstellungen zurück.
7: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. ruven-bg.com.
8: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
9: Поглези домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан. Седмицата на пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
10: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM+. И в приложението Fresh Play. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Бойната радиовакансия по Радио FM+.
1: Ей, скъпи радиопътешественици, заминаваме за далечна Америка и по-точно за град Чикаго. Град в северната част на

0: По света с Калина. Твоята радиоваканция по Радио FM+.
1: Чикаго, още е наричан ветровития град, лежи по бреговете на езерото Мичиган. Той е популярен с изкуството, множеството културни атракции, интересната архитектура и многобройните търговски центрове. Този град е световно известен като център на архитектурата и изкуството на 20 век с архитекти като Луис Саливан, Франк Лойд Райт и художници като Пикасо, Миро и много-много други. И истината е, че този ветровит град може да ни предложи изключително много забележителности. Няма да имаме време за всички, но някои от тези места ще посетим сега. Започваме от Cloud Gate или Облачната врата. Творбата Cloud Gate на английския художник Аниш Капур е един от основните символи на Чикаго днес и всъщност говорим за стоманената скулптура с формата на боб, която е дълга 20 метра, широка 13 метра и е направена така, че да отразява небето и за обикалящата среда. Безспорно едно от най-известните места, които туристите посещават в Чикаго. Емблематичният черен небостъргач, наречен Уилис, е по-известен сред местните жители със старото си име Sears Tower. Завършен през 1973 година, този небостъргач се гордее с титлата на най-високата сграда в света с височина 442 метра, но това е само до 96-та година, когато е надминат от друг небостъргач в Куала-Лумпур, Малайзия. Мястото, което със сигурност трябва да посетите или поне отвън да разгледате в Чикаго, е театърът в Чикаго, някога един от най-известните американски театри, който все още е една от визуалните икони на града. Днес е посветен предимно на концерти, комедийни шоута, стендъп и магически представления. Наред с други неща, театърът е известен със своя отличителен неонов надпис «Чикаго». Тази известна културна институция е създадена през 1921 година като Чикагски театър на Балабан и Кац. Една от най-посещаваните атракции в град Чикаго е Navy Pier. Това е дълъг километър кей, който се вдава в езерото Мичиган на Гранд Авеню и Илинойс Стрит. Оживен район, пълен с ресторанти, барове, различни панаирни атракции. Той се събужда след обяд и става все по-оживен с напредването на вечерта. Южният край на кея Navy Pier предлага много хубава гледка към силуета на град Чикаго, а от другата страна на кея се намира по-малкият плаж Ohio Beach. Navy Pier е място за развлечения и основната му забележителност е живописното Виенско колело, но има и много-много други атракции. Дюсейбълския мост над река Чикаго е също популярна туристическа атракция и една от най-интересните исторически забележителности на град Чикаго. Това е мост, построен през 1920 година, дълъг 122 метра, но просветът под него е само 4,9 метра. Това би било значително ограничение за лодките, които пътуват по-навътре в центъра на града по река Чикаго. Затова е взето решение мостът да се превърне в подвижен. Има си време за вдигане на този мост и тъй като той се намира точно в центъра на града на една от главните улици с много интензивен трафик, времето за вдигане винаги се определя около 3 месеца предварително. Обикновено мостът се вдига в 9 часа сутринта в сряда и 8 часа сутринта в събота за около 45-60 минути. Друга занимателна, забавна дейност, която ви очаква в Чикаго, е да се разходите по пешеходната алея покрай река Чикаго. Това е една от най-популярните градски пешеходни зони в щатите. Пешеходният маршрут е с дължина 1,5 мили, следва южния бряг на река Чикаго в самия център на града, заобиколен от небостъргачи, десетки ресторанти, кафенета и докове. Какво ще откриете на така нареченото място River Walk? Ами разхождате се сред небостъргачите, наслаждавате се на обяд или вечеря в някои от многото местни ресторанти. Може да откриете също така Чикаго от малко по-различна перспектива, да си поръчате круиз по реката или да се насладите на разходка с каяк. И преди да завърши нашето радиопътешествие за днес до Чикаго, искам набързичко да ви заведа и до музейния кампус. Популярния музейен кампус всъщност представлява голям парк на брега на езерото Мичиган с няколко основни туристически атракции. Лесно може да прекарате цял ден в местните музеи и забележителности. Там се намира планетариума Адлер, музеят Филд, аквариума Шет, стадион Солджер Филд, полуоткрита концертна зала, на която стават най-големите събития в Чикаго. Освен това, музейния кампус предлага обширен парк, ресторанти, заведения за хранене и плажове край езерото. Чикаго ви очаква, скъпи приятели на пътешествията, но за днес приключваме нашето пътешествие по света с Калина, за да продължим с още от винаги най-добрата музика по радио FM Plus в Drive Time.
0: Пътища, които ни зареждат със спомени. По света с Калина. Всеки четвъртък по радио FM Plus. Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
2: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Следвайме! Тръгваме по следите на римската пица в София с верига пицари и Данино. Добре познатата, автентична, италианска пица. Данино, с нов ресторант, вече и в Боро.
4: Центрове за слуха, чувам те. София, на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44. Предлагаме безплатно изследване на слуха и тестване на слухови апарати. Голям избор от водещи производители на супер цени с безлихвено разсрочено плащане. Ако не си чул адресите, слушай пак. Центрове за слуха, чувам те в София, са на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44.
5: А други центрове в страната има ли?
4: Да. Във всеки по-голям град. Намери ги на ihearyou.bg.
6: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party Glitter and Thrill в Клуб Клауд и се потопи в блясъка на вечерта със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очаквате още карти таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на ивенти.
0: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Дедоток в твоето радио. Радио FM+. I could stay awake just to hear.

0: The Weeknd, Open Hearts, Radio FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time вече и след 7 часа. В четвъртък на 15 октомври, 34-ти рожден ден на Радио FM Plus. И този час ще бъдем заедно, скъпи приятели. Слушаме Тино след малко с песента След война. Някъде по това време вече Тино разтоптява сърцата на публиката на неговия концерт и концертно представяне всъщност на най-новия му албум, наречен Любов. Това е някъде в София. Аз обаче съм тук с вас и вие, щом ме чувате, очевидно сте с мен. Продължаваме и този час с много хубава музика, но преди това искам да ви поканя на нещо много красиво, много приятно и нещо, което заслужава нашето внимание. Легендарният мюзикъл «Коса» гостува отново в София. Поставен от екипа, създал култовия спектакъл Исус Христос Суперзвезда, на гости в София на 21 октомври тази година в зала 1 на НДК. Началото е 19 часа. След изключителния успех на предишните си представления, мащабната и силно въздействаща продукция на Държавна опера Пловдив се завръща по абсолютното настояване на публиката в София. Така че поканени сте. Мюзикъла «Коса» гостува в София на 21 октомври този месец. Зала 1 на НДК. Време за музика. Слушаме Тино.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.
2: Здравейте, аз съм Тино. Тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по радио FM+.
3: От как

0: DNA си, аз съм Вега, Радио FM Plus, винаги най-добрата музика и Tom's Dinner слушахме. След малко слушаме Ace of Base, All That She Wants. А сега обаче отварям дума за един друг емблематичен изпълнител на Радио FM Plus. Нейното име със сигурност свързвам с тези 34 години ефир за Радио FM Plus. Alanis Morissette обяви не какво да е, а коледен албум. Това е първият коледен албум, който е озаглавен Good Weather for Immaculate Conception. Каквото и да значи това, сега не ми се занимава с точен превод, но ще си говорим и по-нататък със сигурност за него, защото очакваме колекция от 14 парчета и ще бъде издадена на 6 ноември тази година. А заедно с този анонс, канадската певица пусна и пилотния сингъл от проекта, кавър-версия на традиционната песен Beautiful Star of Bethlehem, в която участва американската фолк-рок изпълнителка Бранди Карлайл и актьора Стиви Мартин, той пък свири на банджо. В този албум ще бъдат включени две оригинални празнични песни. Едната е Christmas on the Dance Floor, другата е To an Empat at Christmas Time, както и множество съвместни проекти с други изпълнители. Това е много важна година за Alanis Morissette. През тази година тя беше приета в залата на славата на авторите на песни, изпя химна на Канада при откриването на световното първенство по футбол и обяви серия от специални сценични спектакли в Лос-Анджелис. И сега очакваме на 6 ноември нейния коледен албум. Страхотна Alanis Morissette. Появява се само когато наистина е специално и има какво да ни даде. Продължаваме с музика. Още от винаги най-добрата музика в Drive Time ви обещах Ace of Base. След това ще слушаме и Алекс Уорън.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафе-машината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията.
3: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
4: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
5: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
6: Чувате ли как хрупка коричката? Фрома Бене Малеева, Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста, богати ароматни сосове, пресни рибни деликатеси и пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти, истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
7: Италия във всяка хапка. Страст във всеки вкус.
8: Това е Радио FM+. FM+.

споделяме радостта от живота. Радио FM Plus. С винаги най-добрата музика. 34 години Радио FM Plus. Твоята любима радиодестинация.

0: Алекс Уорън и Emerald Eye слушахме. Това Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Лека по лека се изнизва и първата половинка на този втори час от нашата среща за днес. Така че е време да чуем последните за днес трафик новини. Това е актуална трафик информация от нашия новинар. Тя е за вас, хора, които сте на път или ви предстои. Пожелавам ви пътят ви да бъде приятен на нашата честота, на която съвсем след малко ще звучи и Стенли с Никол и Чужди тела.
1: Променена е организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус за цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. Всички превозни средства преминават двупосочно в тръбата за Варна. От националното тол управление са изчислили, че средно с около половин час се увеличило времето за пътуване в района на съоръжението. Затова оттам апелират хората да предвидят повече време. Ограничението на скоростта е до 50 км в час. А утре в София КНСБ и нейните членове ще проведат национален протестен митинг и протестно автошествие. То ще тръгне в 12 часа от паркинга на площад Княз Александър I, ще стигне до площада на авиацията, след това обратно по Цариградско шосе през Орлов мост, НДК, булевард България, булевард Гешов, руски паметник, после към Тодор Александров и ще приключи на площад Независимост. Имайте предвид, че движението ще бъде затруднено.
2: Drive Time. Зелена светлина с Галина Стефанова. Ние сме в една посока –

0: Адел, Skyfall, Radio FM Plus, винаги най-добрата музика. И да, една страхотна песен слушахме, която ни завърна към един от филмите за Джеймс Бонд. Skyfall и Адел. След малко слушаме Любо Киров и Ново сърце. Чухте ли за голямата игра, която започна днес, играта, с която празнуваме заедно с вас 34-ти рожден ден на Radio FM Plus. В тази игра цели 10 двойни билета за един от концертите на Любо Киров в зала 1 на НДК в София раздаваме на 13 ноември. 10 човека от вас, здобили се с двоен билет за концерта, ще празнуват и тогава рождения ден на Radio FM Plus, защото вие имате шанса да ги спечелите. Играта ни е невероятна и специална. Тя е за хора, които наистина обичат и уважават музиката, с която ви срещаме вече 34 години. В тази игра, във всеки работен ден, от 7 сутринта до 17 часа, цели 10 часа, всеки час, ще чувате по една наистина специална песна. Легендарна. Легенда, която обаче пее на концерт. Кой изпълнителя? Коя е песента? Е, това вие ще трябва да ни кажете. И разбира се, още един много сладък въпрос, на колко години става Radio FM Plus. И това трябва да ни изпратите, когато чуете, разбира се, и е вашия момент да се включите в играта, трябва да ни изпратите вашия отговор на адрес igra@radiofmplus.bg. Всяка сряда се раздават големите награди, а сред тях са не само билети за концерта на Любо Киров, раздаваме билети и за концерта на Роби Уилямс идното лято на фестивала Feel Good. Освен това, всеки ден, 5 часа приключва играта, но след 5:30, до към 6 без 10 някъде в този период, много внимателно трябва да слушате, защото всеки, който се е включил в играта, има шанс да бъде точно този, който се здобива и с хрупкава пица по избор от Pizza Lab. Затова ще търсите Калин Кирилов, колегата преди мен. Стискам ви палци и пожелавам ви късмет. Още много ще ви напомням за тази игра. Много искам да не пропускате своя шанс. Истински да се почерпите с щастието, което споделяме с вас за празника на Radio FM Plus. Играта продължава цели 3 седмици и все пак според мен човек не трябва да отлага късмета си. Продължаваме сега с музика, още от винаги най-добрата музика. Веднага след Любо Киров ще звучи и LP Lost on You.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Животът е сладък с Радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Следвай винаги най-добрата музика.

34 години Радио FM Плюс. Твоята любима радиодестинация. 34 години не спираме да търсим и да намираме. Слушай ни и онлайн на radiofmplus.bg.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Дюран Дюран слушахме и Free to Love по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. И всъщност Drive Time лека по лека стига своя край. Скоро ще бъде 8 часа. За мен Калина Стефнова вече толкова много години, няколко десетилетия, как звучи, е истинско удоволствие да бъда с вас през ефира на Radio FM Plus. Пожелавам ви една хубава, прекрасна вечер на 15 октомври. Празнувайте по-своему рождения ден на Radio FM Plus. Просто останете с нашия ефир. Винаги най-добрата музика продължава. Но каквото и да решите, важното е утре отново да бъдете с нас, защото играта започва още в 7 часа, голямата игра, с която празнуваме рождения ден на Radio FM Plus. А за сега аз ви казвам чао до утре и разбира се ще ви очаквам в 18 часа в петък, утре е петък, да сложим заедно една хубава, красива точка на цялата работна седмица, не само на работния ден. От мен Калина Стефанова, прегръдки и със здраве. До утре в 18. Чао!
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. Това е Radio FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Дестинация е 34 години заедно с теб. FM Plus – радиото, което винаги искаш да слушаш. Радио FM Plus – 34 години заедно с теб.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

34 години Радио FM Плюс. Израснахме заедно с вас. Вие ни следвахте, а ние също ви слушахме. Какво очаквате и какво ви вълнува? 34

Това е Радио FM Plus. Защото

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

34 години Радио FM Плюс. Твоята любима радиодестинация. 34 години не спираме да търсим и да намираме. Слушай ни и онлайн на radiofmplus.bg.

0: Шалан.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

34 години Радио FM Плюс. Израснахме заедно с вас. Вие ни следвахте, а ние също ви слушахме. Какво очаквате и какво ви вълнува?

Това е Радио FM Plus. С винаги най-добрата музика. 34 години изпълнени с много музикални емоции и усещане за любов. FM Plus. Любимата ти радиодестинация.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

24 години споделяме радостта от живота. Радио FM Plus. С винаги най-добрата музика. 34 години Радио FM Plus. Твоята любима радиодестинация.

34 години Радио FM Плюс. Твоята любима радиодестинация. 34 години не спираме да търсим и да намираме. Слушай ни и онлайн на radiofmplus.bg.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus.

0: Show on.
1: This 34 години Радио FM Plus. Израснахме заедно с вас. Вие ни следвахте, а ние също ви слушахме. Какво очаквате и какво ви вълнува?

34 години споделяме радостта от живота. Радио FM Plus. С винаги най-добрата музика. 34 години Радио FM Plus. Твоята любима радиодестинация.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

34 години Радио FM Плюс. Твоята любима радиодестинация. 34 години не спираме да търсим и да намираме. Слушай ни и онлайн на radiofmplus.bg.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Твоята любима радиодестинация е 34 години заедно с теб. FM Plus. Радиото, което винаги искаш да слушаш. Радио FM Plus. 34 години заедно.